Sopranen Afrodite Pazulidu som solist i Leopold van der Pals sånger till texter av Rudolf Steiner. Vi hörde även utdrag ur Mozarts stråkvartetter. Christian Knusel leder Neues Orchester Basel som härnäst spelar Antonin Dvořáks hjältesång.

Antonín Dvořáks symfoniska dikt Hjältesång med Noyes Orkester Basel som spelar under ledning av Christian Knösel. Och härnäst får de sällskap av Berlinradions kör och en rad solister för att framföra Bohuslav Martinus oratorium Gilgamesh.

Så har vi hört Bohuslav Martinus oratorium Gilgamesh här i nattens konsert i Notturno i P2. Solisterna var Afrodite Patulidou-sopran, Peter Lodahl-tenor, Douglas Ray Williams-bariton, Jan Martinik-bas samt Theo Ryster som var berättare. Christian Knysel har dirigerat Neues Orchester Basel samt Berlinradions kör. Och nu följer en Mozart-aria.

Tenoren Mikael Schade var solist i arian Il mio tesoro intanto ur Mozarts opera Don Giovanni. Richard Bradshaw dirigerade kanadensiska operakompaniets orkester. På det följer Antonín Dvořáks amerikanska stråkvartett komponerad medan han bodde i USA.

Pavel Haas-kvartetten framförde här Antonin Dvořáks stråkkvartett nummer 12. Den så kallade amerikanska kvartetten som Dvořák komponerade sommaren 1893 då han bodde i USA. Nästa timme här i Notturno inleds med Robert Schumanns andra symfoni.

Tomas Vasari ledde Budapest symfoniorkester i Robert Schumanns andra symfoni. Anton Arensky härnäst, en rysk pianist som studerade för Nikolaj Rimsky-Korsakov och senare själv blev professor med Sergej Rachmaninov bland sina elever.

Vi hörde här Anton Arenskis svit nummer 3, framförd av pianoduon James Anagnason och Leslie Kinton. Följande 5 danser komponerades i början på 90-talet av den ungerske tonsättaren Ferenc Farkas.

Här hörde vi fem ungerska danser av Ferenc Farkas, framförda av en sydkoreansk blåskvintett. Henrik Winiawski räknas som en av de främsta violinisterna efter Bacanini. Dessutom komponerade han, vi hör ett litet smakprov.

Här hörde vi en duo som till vardags arbetar som lärare vid Decibelius Akademin i Helsingfors. Violinisten Reika Silvai tillsammans med Naoko Ichihashi piano, som spelade Henrik Winjavskis polonäs i

Magnificat av Palestrina framfördes här av en vokalensemble som bestod av Marco Beasley, Davide Livermore, Fabian Chauffrin, Annemike Kantor och Daniele Karnovic under ledning av Diego Fasolis. Och nu spelar pianisten Stefan Lindgren.

Pianisten Stefan Lindgren spelade här Camille Saint-Saëns etude i Dess-dur i en inspelning från 1994. Men nu tar vi en kort sväng till södra Tyskland. Här är Richard Strauss variationer över en bayersk folksång.

Variationer över en bayersk folksång tonsatt av Richard Strauss och här framförda av Daniel Dotz, Dominik Fischer och Alexander Kjonke. Som ung man hade Fredrik den Store musik och litteratur som sin största passion. Vi lyssnar till hans sonat i C-moll.

Vi hörde en sonat skriven av Fredrik den store, kung av Preussen. Musikerna här var Konrad Hyntele, flöjt, Fotemöle, cello och Tom Koopman, cembalo. Vi avrundar nattens notturno med balladsatsen ur Jean Sibelius, Karelia-svit.

0: Christian Järvi dirigerade här Baltic Sea Youth Philharmonic. Vi hörde balladsatsen ur Jean Sibelius Karelia Suite, sist i notturno i natt. Vill du fortsätta lyssna på klassisk musik i P2? Då hittar du oss i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon, här är Ekot. Regeringen vill avskaffa det som ibland kallas elefantkyrkogården på regeringskansliet, där bland annat sparkade generaldirektörer är placerade med full lön. Istället ska ett helt nytt system med avgångsvederlag utredas, det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner. Just nu finns 8 före detta myndighetschefer på den så kallade elefantkyrkogården, där de får andra arbetsuppgifter men behåller sin generaldirektörslön fram till att deras förordnanden löper ut. Bolivias president Rodrigo Paz har nått en överenskommelse med landets största fackförbund. Avtalet väntas leda till ett slut på protesterna i landet. Omfattande protester har pågått under minst 6 veckor i Bolivia, där president Paz uppmanats att avgå till följd av bland annat en svag ekonomi. I Märsta norr om Stockholm blev omkring 40 personer utan bostad när ett flerbostadshus eldhärjades under midsommaraftonen. En person har delgivits misstanke om grov allmänfarlig vårdslöshet, det rapporterar P4 Stockholm. De svenska fotbollsfansen är på plats i Houston för VM-matchen mot Nederländerna senare idag, och de laddade upp med ett riktigt hett midsommarfirande.
2: Det sjöngs snapsvisor och dracks en hel del öl i värmen när hundratals blågula fans samlades vid poolen utanför ett hotell på midsommarafton i Houston.
3: Det är jättehäftigt. Man har ju midsommar, bästa dagen på året i min mening.
2: Alexander från Stockholm laddade upp i det fuktiga Texas-vädret där temperaturen nådde över 40 grader. Något som Eva från Boxholm och Ulf från Oskarshamn kände av.
4: Alltså det är ju hett både i luften och inne på partyt.
5: Ja, det är fruktansvärt varmt, men atmosfären är fantastisk också.
2: Tina från Umeå märker av hur de svenska fansen väcker uppmärksamhet i Houston.
6: Det är inte ofta man går runt i såna här blågula matchtröjor och klänningar och kläder och sådär. Så det är många som har kollat på en.
2: Men även de nederländska fansen märks, och de är kaxiga, säger Alexander och hans vän Filip.
7: De går runt och de lägger pika hela tiden.
8: De var så sjukt kaxiga, så att liksom så här, det här är så jävla viktigt nu.
2: Simon Isaksson, Houston.
1: Vädret. Midsommardagen börjar på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland, som sen under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. Det var Ekot, i studion Katarina Boive.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
10: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Så fint han spelar, den unge amerikanske pianisten Eric Lou. Bara 28 år gammal, men han har redan gett ut en massa skivor. Som här senast, ett album uteslutande med musik av Franz Schubert. Här hörde vi den fjärde av Schuberts fyra impromptus, opus nummer 90. Stycket är komponerat år 1827, ett år innan Schuberts död. Och romantiken är fortfarande ung. Den har ännu inte riktigt blivit stor politik. Ännu inte nått de där wagnerianska vidderna. Det är den lätta romantiken. Ja, det är det som är Schuberts pianomusik. Den lätta romantiken. Som en målning av Caspar David Friedrich. Och nu ligger den på mitt skrivbord, boken som jag längtat efter så länge. Tystnadens magi av tyske författaren Florian Illies med undertiteln Caspar David Friedrich resa genom tiden. Nu äntligen finns den på svenska. Några av er kanske minns Florian Illies tidigare böcker, framförallt Århundradets sommar, som jag tror att jag har pratat om här i programmet för länge sedan. Det är en kaleidoskopisk berättelse om vad som hände några av Europas största ledare och kulturpersonligheter den mytomspunna sommaren år 1913. Sommaren innan det gamla Europa gick under. Men i sin senaste bok har Florian Illies alltså tagit sig an en av mina största favoriter, den tyske romantikern Caspar David Friedrich. Jag vet inte om det är läsning för alla, för berättelsen hoppar hit och dit i tiden. Det är tavlor som brinner upp i början av 1900-talet. Det är intrigerande konsthandlar i vår tid. Det är världspolitiken och krigen. Samtidigt som vi följer målaren själv från barndomen till hans död den 7 maj 1840 i Dresden. Ganska så rörigt alltså, och allt berättat med en märklig humoristisk ton som jag måste kalla för ovanligt tysk, det vill säga inte helt lätt att ta till sig. Det är bara inte så roligt. Ändå älskar jag den här boken. Och det här är något som jag längtat efter. Att äntligen få komma ensamvargen Friedrich nära. Tidigare har det inte funnits så många böcker om honom på svenska. Hans konstnärsöde liknar ganska många av hans samtida. Ja, det är faktiskt hyfsat lätt att tänka på Franz Schubert i samma andetag. Ganska så erkänd under sin tid, högt aktad av några nära kollegor och vänner, men det där riktigt stora genombrottet, det kommer aldrig. Så märklig världen är. Det är som att det finns något i tiden ibland, ja, något i tiden eller vattnet som gör ögat blint och örat stängt. Hur kunde de inte se den stora skönheten i målningen som visar kusten där månen går upp? Eller månen vid det gamla trädet där de två vännerna står förundrade inför den trolska stämningen som det bleka gula ljuset skänker landskapet? Mer än 100 år senare skulle Samuel Beckett se två män som betraktar månen. Caspar David Friedrichs kanske är mest kända målning idag. Vad väntar de på? Frågade han sig. Och så blev pjäsen I väntan på Godot till. Lika märkligt är det med den tredje av Schuberts fyra impromptus, opus nummer 90. Det här är den romantiska epokens vackraste melodi.
så fullständigt komplett på det där enkla sättet som var Schuberts kännetecken. Florian Illies har en fin sammanfattning om vad det här handlar om. Och här lyckas han faktiskt ringa in det som är romantikens särart. Tanken kommer ursprungligen från den tyske författaren Ralf Rothmann. Så här. Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Och den oändligheten, den finner vi här i Schuberts melodi.

Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Daniel Harding spelade bisättningsmusik i D-moll av tonsättaren Josef Martin Kraus, som faktiskt föddes just idag för 270 år sedan, 1756. Även den tysk-franske kompositören Jacques Offenbach föddes den 20 juni 1819. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Och det är inte bara midsommardagen idag, det är också internationella surfdagen. Everybody's gone surfing USA. Nej, det är inte varje dag The Beach Boys får höras här i P2. Men när jag skulle illustrera internationella surfdagen så kunde jag inte låta bli att spela en snutt av Surfing USA. Vi kan säga grattis på namnsdagen till alla som heter Linda, ett namn som både har sitt ursprung i fornhögtyskans lind, som betyder mjuk eller mild, och i romanska språk som spanska och portugisiska, där Linda är femininformen av vacker. Lyssna en stund efter klockan 8 så ska jag berätta om några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Nu närmast ska harpisten Tine Reling illustrera en sjunkande eller nedstigande svan i dansken Per Nørgaards Swan Descending.

Det här var förspel till den andra akten ur Hans Galls opera Nattens sång. Och det var Andreas Hotz som dirigerade Osnabrycks symfoniorkester. Som du kanske har hört i Klassisk morgon tidigare under veckan så har vi samlat musikaliska blommor till midsommar. Här får vi en hel bukett på en gång när Ann Möllerström får sin önskan uppfylld.

Erik Westberg dirigerade sin vokalensemble i den gotländska folkvisan Ut i vår hage, här i arrangemang av Hugo Alvén. Ett helt fång musikaliska blommor som Ann Möllerström föreslog på Klassisk Morgons Facebook-sida.

Jacques Martin Auter var en fransk kompositör och flöjtist som levde fram till 1763. Förutom att spela på och skriva musik för tvärflöjt så designade och tillverkade han också flöjter och andra träblåsinstrument, uppvuxen i en instrumentmakarfamilj som han var. Vi hörde precis när Dorothée Oberlinger tillsammans med Sonatori della Gioiosa Marca spelade Pourquoi do Rossignol av Jacques Martin Auter. Återbruk och återanvändning är ju vanliga ord nu för tiden. Så man kan väl säga att Sergej Prokofjev var före sin tid när han till sin tredje symfoni använde sig av musiken till operan Den brinnande ängen som han skrev på 1920-talet men som aldrig blev uppförd. Så här låter den andra satsen som aldrig behövde gå till spillo.

0: São Paulos symfoniorkester med Marin Alsop på dirigentpulten spelade den andra satsen ur Sergej Prokofjevs tredje symfoni från 1928.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du har vaknat upp till midsommardagen den 20 juni. Jag hoppas du hade en fin midsommarafton igår. Kanske blev det en sill och en nubbe, dans kring någon stång och trevligt umgänge. Hoppas vädret var hyfsat med dig också. Det brukar vara lite si och så med den saken just på midsommar. Även fast de senaste midsommarna där jag befunnit mig har varit väldigt fina rent vädermässigt. Det här programmet heter Klassisk morgon i P2 och här finns jag som heter Martin Ekeholm och spelar allehanda klassisk musik för dig ända fram till klockan 11. Just nu är klockan 8:04 och om sisådär 6 minuter tänkte jag berätta om några saker som har inträffat på dagens datum genom historien. Men före det ska du få höra pianosonaten som Joseph Haydn tillägnade de båda pianospelande systrarna Katarina och Mariana Auenbrugger i Wien. De var elever till Haydn och riktiga virtuoser, så kanske var det därför som sonaten, enligt Haydn själv, blev en av de svåraste som han hade skrivit.

0: John O'Connor spelade den andra satsen ur Joseph Haydns 33:e pianosonat i C-moll från 1771. Nu har det blivit dags att kolla efter vad som har hänt på dagens datum genom historien. Det är som sagt den 20 juni idag och det var just den här dagen 1791 som den svenske riksmarskalken och drottning Marie Antoinettes älskare Axel von Fersen hjälpte den franska kungafamiljen att fly från den husarrest som man hade levt i under en period i samband med franska revolutionen.
1: En efter en smyger de sig ut ur slottet, förklädda. Först kommer barnen, sen kungen. Och efter en stunds nervös väntan, Marie Antoinette. Axel tar plats på kuskbocken, låter piskan snärta i luften och så rullar de iväg. Lämnar Tuileripalatset och revolutionärerna bakom sig. Första etappen av flykten är satt i rullning. Friheten finns där framme. Nu hänger allt på att resten av den våghalsiga planen går i lås.
0: Men sällskapet hann bara nästan ta sig över gränsen, för i orten Varenne blev man igenkända, arresterade och återförda till Paris. Dock inte Axel von Fersen som hade ridit i förväg och undkommit. Och denne Axel von Fersen spelar huvudrollen även i nästa historiska händelse som inträffat just den 20 juni. För den här dagen 1810, sedan riksmarskalken Axel von Fersen återkommit till Sverige, blev han dödad av en uppretad folkmassa i samband med den svenske kronprinsen Carl Augusts begravning i Stockholm. Folket anklagade von Fersen för att ha giftmördat kronprinsen och misshandlade honom till döds.
2: Blodet bubblar ut genom Axel von Fersens mungipor när han till slut ger upp andan. Och när torget har tömts på folk ligger den döda adliga kroppen där, naken, skändad och plundrad på alla maktens symboler. Som ett monument över en tid som snart är förbi.
0: Axel von Fersen fick senare upprättelse och blev friad från misstankarna om mord. Då det visade sig att kronprinsens död berodde på ett slaganfall och inte förgiftning. Du har precis fått höra några ljudillustrationer ur P3 Historias avsnitt Axel von Fersen, kärleksaffärer, revolutioner och en vrålande lynchmobb med Cecilia Dyringer och Navid Baby. Programmet finns att lyssna på i Sveriges Radio-appen. Slutligen så var det också den här dagen 1991 som det nyligen återförenade Tysklands förbundsdag beslutade att flytta landets huvudstad från Bonn tillbaka till Berlin. Av de cirka 18 000 tjänstemän som jobbar inom den tyska federala byråkratin så jobbar cirka 8 000 fortfarande kvar i Bonn, ungefär 60 mil från Berlin. Det där var några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Men nu fortsätter vi med mer musik. Här spelar Adrian Chandler och orkestern La Serenissima den andra satsen ur Antonio Vivaldis konsert för två fioler i D-dur.

Baritonen Christian Immler sjöng Am leuchtenden Sommermorgen av den tyske 1800-talstonsättaren Robert Franz, som vid sidan av Franz Schubert och Robert Schumann var en av de stora romanskompositörerna. Pianoackompanjemanget vi nyss hörde stod George Starobinski för. För ett par veckor sedan frågade vi er lyssnare om förslag på fiktiva platser som förekommer i musikens värld. Och då tipsade Magnus Billström om landet Narnia och musiken från BBC-filmatiseringen från slutet av 80-talet. Jeffrey Burgens musik är verkligen en första klass biljett till Narnia, skriver Magnus i ett meddelande på Facebook.

ledning av kompositören själv. Det var Magnus Billström som kom att tänka på Narnia-musiken när vi bad er om fiktiva platser i musikens värld på Facebook nyligen. Har du också förslag på musik om en plats, fiktiv eller inte? Skriv en rad till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller ring vår telefonsvarare med nummer 0470 72 60 67.

Roy Goodman dirigerade Umeå symfoniorkester genom den andra satsen ur Albert Rubensons symfoni i C-dur. Närmast blir det musik av den ungerske tonsättaren Endre Szervánszky, som på början av 1950-talet skrev sin första blåskvintett.

Det här var den första satsen ur Endre Cervanskis första blåskvintett med blåsare ur Berlins filharmoniker. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm ska vi nu lyssna till Peter Tchaikovskis första pianokonsert som han först hade tänkt att Nikolaj Rubinstein skulle uruppföra. Men när Tchaikovsky spelade upp konserten för Rubinstein så kallade han den för värdelös och ospelbar och krävde en massa förändringar. Tchaikovsky stod dock på sig och vägrade att ändra en endaste ton. Det blev istället pianisten Hans von Bülow som fick uruppföra konserten, som blev en omedelbar succé. Kanske var det det som fick Nikolaj Rubinstein att ändra sig. För senare både spelade och dirigerade han Tchaikovskys första pianokonsert.

Lang Lang var solist i den tredje satsen ur Peter Tchaikovskys första pianokonsert. Och vi hörde även Chicagos symfoniorkester som dirigerades av Daniel Barenboim. På tidstrogna instrument spelar nu ensemblen Esperion 21 med dirigent Jordi Savall, Orlando de Lassos Suzanne Un Jour.

Nederländskan Godelieve Schrama spelade den andra satsen ur Germain Taillefers harpsonat. Klassisk morgonlyssnaren Barbro Ilvemo har finlandssvenska föräldrar. Och när de gick i skolan för nästan 100 år sedan så sjöng de ofta sånger ur en sångbok som hette Folkvisor från Svenskfinland. Det sjöngs också ofta ur den här boken på släktträffarna, berättar Barbro. Nu undrar hon om hon kan få höra den roliga sången Gästerna samlas, som handlar om ett bröllop. Och det kan ju passa vid den här tiden på året.

Gästerna samlas är en traditionell sång från Österbotten i Finland med text av Alexander Slotte som här sjöngs av Kai Erstedt och Ilkka Kuusisto dirigerade en samling icke-namngivna musiker. Önskat av Barbro Ilvemo som hade mejlat till klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Violinisten Chuo Liang Lin och Singapores symfoniorkester med dirigent Lan Shui framförde den andra satsen ur kinesisk folkdanssvit av Chen Ji. Och med det är vi framme vid nyheterna från Ekot. Klassisk morgon fortsätter fram till klockan 11 denna midsommardag här i P2, Sveriges Radio.
1: God morgon, då är det dags för nyheter. Från och med den 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken gått ner. Tanken är att det ska vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel även om nätet inte fungerar. Maria Lundström på Riksbanken beskriver hur det går till.
2: När datakommunikationen går ner, då genomförs det här köpet helt enkelt inte online, utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
3: Offline-betalningarna ska gå att göra under en vecka och handlar om köp för några tusen lappar. Enligt siffror från Riksbanken så görs idag 90% av alla betalningar i butik med betalkort. Kontanter står numera bara för 5% av betalningarna.
2: Och i ljuset av det så kan man ju då konstatera att det leder fort till konsekvenser när kortbetalningarna inte fungerar.
1: Maria Lundström på Riksbanken och reporter var Mikael Eriksson. Trots att Israel och Iran stödda Hezbollah enades om en vapenvila igår så har minst 5 personer dödats i en israelisk flygattack mot staden Arab Salim i södra Libanon under morgonen. Det här rapporterar den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till landsomfattande bensinbrist i Ryssland. Och nu kan Ryssland komma att behöva importera bensin.
4: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon. Men det här är 7:e bensinstationen. Var är bensinen? Frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut. 2 gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens 3:e största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder för att möta behovet.
1: Reporter Johanna Melén. Och vädret, midsommardagen, börjar på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland som under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. Och i Norrbottens län tidvis regn redan nu på morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
5: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
6: Kaleidoskop med mig, Peter Danemo. Söndag klockan 22:00 i P2 och när du vill i vår app Sveriges Radio.

Det var för att fira 100-årsjubileet för Hamburgs sjöfartsmyndighet som Georg Philipp Telemann komponerade sin orkestersvit Hamburger Ebb und Flut 1723. Sviten betonar Hamburgs geografiskt viktiga läge som hamn vid floden Elbe, och Telemann blandade in mytologiska vattengudar i musiken för att ge den lite extra tyngd och dramatik. Här i början av Klassisk morgons tredje timme var det Hör barock som under ledning av Dan Laurin spelade Den uppvaknande Tetis. Tetis är en havsgudinna inom den grekiska mytologin och mor till Achilles, du vet han med hälen. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som presenterar musiken på Simon Bongs låtlista denna midsommardag. Och det tänkte jag syssla med fram till klockan 11. Den närmsta stunden bjuder på bland annat mer musik med koppling till vattendrag. Vi kommer att få höra en bit ur Robert Schumanns Renska symfoni. Och sen blir det också en skyddsängelsonat. Men allra först ska George Lazar ta plats vid pianot och spela Dorette, polka française, av den ungerska tonsättaren Felice Szechenyi. God morgon!

Georgs Pelecis är en tonsättare från Lettland och vi hörde precis hans hyllning till en annan lettisk kompositör, All in the Past, Remembering Oscar Strock. Det var Emma McGrath som spelade fiol tillsammans med Tasmaniens symfoniorkester som dirigerades av Johannes Fritsch. Hjalmar Hjalmarsson har skrivit ett mejl till oss där han önskar musik som ger honom tröst, något han är i behov av denna morgon. Han vill höra den ungerska cellisten Cecilia Schipors spela sin tolkning av Heinrich Ignaz Franz von Biebers Passacaglia, som kallas skyddsängelsonaten, eftersom den inspirerats av en gravyr av en skyddsängel med ett barn.

cellisten Cecilia Schipors spelade skyddsängelsonaten Heinrich Ignaz Franz von Bibers Passacaglia, som från början är skriven för fiol. Det var Hjalmar Hjalmarsson som i ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se berättade att den här musiken skänker honom tröst denna morgon. Med vilken musik tröstar du dig själv? Berätta i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa eller smsa till numret 0470 72 60 67. 0470 72 60 67. Nu ska Artyom Bielogorov ta oss vidare med amerikanen George Whitfield Chadwicks barkaroll Dans le canot, i kanoten eller i båten. Ett uttryck som är jämförbart med svenskans sitta i samma båt, alltså att man befinner sig i samma situation som någon annan.

0: Sydvästtyska radions symfoniorkester i Stuttgart med Michael Gielen på dirigentpulten spelade den avslutande femte satsen Lebhaft ur Robert Schumanns tredje symfoni, Den Renska. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. I onsdagens Klassisk morgon pratade Hans Christian Durán med Richard Wagner-entusiasten Oscar Field, som precis är hemkommen från en snudd på obeskrivlig drömresa till Wien. Där såg han nämligen 18 timmar opera, hela Nibelungens ring.
1: Det går knappt att sätta ord på det. Man måste vara där för att fatta hur det är. Alltså du sitter i ett av Europas främsta operahus. Med Europas bästa Wagner-sångare. Det kan inte bli bättre.
2: Har du någon mer operaresa eller du ska bara smälta detta ett tag nu eller har du något annat planerat?
1: Nu ska jag bara smälta ett tag. Det här är nästan, man kan jämföra med att äta på en väldigt fin restaurang. Mm. Man kan inte gå och göra någonting mer eller äta något annat direkt efter, utan det här får ta och smälta en stund.
0: Hör hela intervjun med Wagner-entusiasten Oscar Field i onsdagens Klassisk morgon som du kan hitta i appen Sveriges Radio eller på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Vi fortsätter dramatiskt med den tredje satsen ur Dag Viréns femte symfoni. Thomas Dausgaard dirigerar Norrköpings symfoniorkester.

Den belgiska sopranen Céline Sheen sjöng L'amante segreto av den italienska 1600-talstonsättaren Barbara Strozzi. Och ensemblen L'arpeggiata spelade under ledning av Christina Plouhar. Ungefär 100 år tidigare levde kompositören Cipriano de Rore, som var en av de främsta madrigaltonsättarna under mitten av 1500-talet. Här spelar lutenisten Paul Audette en transkription av Cipriano de Rores Ancor che col partire.

Det här var One Summer's Day, musik från den japanska animerade filmen Spirited Away som är komponerad av Yo Hisaishi. Och det var också han som dirigerade nya japanska filharmonin här. Bernard Krusell skrev sin första klarinettkvartett 1803. Och så här låter det när Eric Hoperidge, Joan Crockett, Jonathan Manson och Catherine Manson spelar den tredje satsen.

0: Det här var tyska kammarfilharmonin i Bremen som under ledning av Paavo Järvi spelade den tredje satsen ur Franz Schuberts sjätte symfoni.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och med det sagt kan vi konstatera att klockan nu har passerat 10:04 denna midsommardag. Jag heter Martin Ekeholm och Klassisk morgon fortsätter en knapp timme till och klockan 11 är det lördag med P2-familjen som tar vid här i din radio. Nu tar vi oss vidare genom att Anke Fondung sjunger Qui sedes ad dextram patris ur Johann Sebastian Bachs H-mollmässa och Peter Dijkstra dirigerar Concerto Köln.

Oslos filharmoniska orkester spelade den tredje satsen ur Eivind Alnäs första symfoni från 1897. Och en annan Eivind med efternamnet Ådland var dirigent. Den svenska pianisten Anna Christensson växte upp i Varnhem mellan Skara och Skövde. Och hon har gjort det lite till sin uppgift att lyfta fram svensk pianomusik. Gärna sån som sällan spelas annars. Här hör vi henne på pianopallen i den andra av Hilding Rosenbergs 8 improvisationer för piano.

Gustav Mahlers 10:e symfoni var hans sista komposition innan han dog, så den blev inte riktigt fullbordad. Här hade Derek Cook bearbetat Mahlers skisser så att Seattles symfoniorkester med dirigent Thomas Dausgaard kunde spela den tredje satsen. Den amerikanska tonsättaren Rena Esmail har som mål att överbrygga klyftan mellan indisk och västerländsk musik. Här hör vi när kören Yale Schola Cantorum och ensemblen Juilliard 415 sjunger och spelar Christianity ur Rena Esmails This Love Between Us. Ramchandra Pandit spelar sitar och Rabindra Goswami hanterar slagverket tabla.

Claude Debussys Syrinx med den engelske flöjtisten Adam Walker. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm blir det nu musik som en 16-årig Wolfgang Amadeus Mozart komponerade efter en resa till Italien. Café Zimmermann med dirigent Pablo Valetti spelar den första satsen ur Divertimento i F-dur.

Den spanska gitarristen Andrea González Caballero spelade bolero som hennes landsman Julián Arcas komponerade på 1800-talet. Nu blir det en sommarkväll i Bolognerskogen i Gävle när stadens symfoniorkester under ledning av Petter Sundqvist spelar musik ur Bolindes Bolognersvit. Och så till sist, en marsch.

Cecilia Siliakus och Bengt Forsberg spelade Romans, som är ett av Ica Peyrons två karaktärstycken från 1888. Och vi fortsätter med den andra satsen ur en serenad i G-dur av Max Reger, som här framförs av Bambergs symfoniker och dirigent Horst Stein.

Det här var duetten mellan Rodolphe och Mimi och Soave Fanciulla ur Giacomo Puccinis opera La Bohème med Christine Opolais och Jonas Kaufmann. Antonio Papano dirigerade Sankta Cecilia Akademins orkester i Rom. Klassisk morgon lämnar nu över etern till lördag med P2-familjen genom att oboisten Hans-Jörg Schellenberger och pianisten Rolf Könen spelar en fantasipastoral av fransmannen Eugène Bauzat. Simon Bong hade valt musiken som presenterades av mig, Martin Ekeholm.

Glad midsommardag, kära P2-lyssnare, och varmt välkomna till lördag med P2-familjen. Här i studion står jag som heter Karin Birgersson, och vi hörde Lena Wisborg som Lilla Ida, sjungandes om hur hon kickar igång sommaren i Georg Riedels klassiska Idas sommarvisa. Jag vet inte om ni känner något av Idas barnsliga och lite rörande sommareufori denna midsommardag. Kanske delar ni snarare Alf Henrikssons lite lätta melankoli. I en kort dikt från 1965 skriver han så här: Än skall fjärdarnas glitter och svalornas flykt och allt lövsuset länge bestå. Lite vemodig, det har jag alltid tyckt, är midsommardagen ändå. Sommarens vemod och sommarens eufori. Det blir en hel del av båda dessa delar de närmsta två timmarna här i P2. Musikredaktör Julia Sjöstedt har valt musiken, och nu först Olle Adolfsson om ett gåtfullt folk.

Olle Adolfsson sjöng sin och Beppe Wolgers Det gåtfulla folket. Och vi ska stanna kvar en liten stund till i barnets värld. Här med en hyllning från Claude Debussy till alla stackars tragglande pianoelever. I sin Doctor Gradus ad Parnassum så driver han med alla tekniska pianoövningar, bland annat de som kom på 1800-talet, just under titeln Gradus ad Parnassum, alltså steg eller trappstegen mot Parnassus. Men det hela utvecklas under styckets gång till en pianistisk eufori.

Den fantastiske brittiske pianisten Stephen Huff spelade Claude Debussys Doctor Gradus ad Parnassum, den första satsen ur Debussys Children's Corner, hans pianosvit från 1908. Vi beger oss till år 1787 och till Wien. Wolfgang Amadeus Mozart, han hade ett fruktansvärt år på ett personligt plan, men skrev några av sina allra finaste verk. Bland annat hade operan Don Giovanni premiär, men också den stråkkvintett som vi ska höra den långsamma adagio-satsen ur nu. Här med Berlinbaserade Kusskvartetten.

Adagio Manon Troppo, den tredje satsen ur Mozarts fjärde stråkkvintett i G-moll. Och de vi hörde spela, det var Kusskvartetten som hade sällskap av den iransk-amerikanske violasten Muriel Razavi. Den här skivan är alldeles ny och i morgondagens musikrevyn i P2 klockan 12.03 så recenserar vi den. Då är det jag tillsammans med pianisten Bengt Forsberg, sångerskan Maria Forsström och musikprofessor Mattias Lundberg. Vi diskuterar den här skivan. Vi kommer också diskutera en skiva med sånger av brittiske Colin Matthews samt musik av den länge bortglömda Johanna Zenfter. Nu kanske på återmarsch. Imorgon alltså klockan 12.03. När Nelson Mandela pratade om vår eller Sydafrikas Mozart, då syftade han på jazzpianisten och kompositören Abdullah Ibrahim. Denna fantastiska musiker var viktig för anti-apartheid-rörelsen. Det berättas till exempel att hans låt Mannenberg, att den smugglades in i det fängelse som Nelson Mandela satt i och basunerades ut i högtalarsystemet. Varpå Nelson Mandela ska ha utbrustit ungefär att nu är friheten nära. Abdullah Ibrahim gick bort i måndags, 92 år gammal, och vi lyssnar nu på hans låt The Wedding.

Abdullah Ibrahims The Wedding från skivan Solotude som han spelade in 2021 i Sydafrika, då alltså redan närmare 90 år. Han föddes 1934 och växte upp i Kapstaden. På 60-talet så konverterade han till islam och då bytte han namn från sitt dopnamn så att säga, Adolf Johannes Brand, till Abdullah Ibrahim. Under uppväxten så hade han ofta hört sin mamma spela piano i den lokala kyrkan på de gudstjänster som familjen gick till. Och det här tonspråket följde med Abdullah Ibrahim genom hela livet och det låter ju väldigt koraligt det vi hörde här. Nu åter till det faktum att det är midsommardag och vi ska höra en variant på Hugo Alvéns midsommarvaka. I ett arrangemang här av kanadensaren Percy Faith. Han har gjort en quickstep-variation på verket och vi hör den med Jolos Orchestra.

Ja, så där lät det i England 1953 när de tolkade vår svenska sommarklassiker Midsommarvaka av Hugo Alfvén. Här alltså i arrangemang av Percy Faith med Jolos Orchestra. Men nu ska vi få lite original Alfvén, och för alla er som tycker att midsommar bäst firas i Dalarna så är detta låten för er. De två musikerna Peter Friis Johansson på piano och Elin Rombo sopran, de kommer framföra Hugo Alfvéns sommardofter. Och det gör de faktiskt från Alfvéngården i Leksand på Hugo Alfvéns eget piano. Och Alfvén hämtar en text från den svenska författaren och översättaren Ellen Lundberg i hennes diktsamling som hon debuterade med 1895 med titeln Lyriska stämningar. Så skriver hon så här i den dikt som vi ska höra sjungas strax. Det doftar reseda från

Gräsets rand och från de djupröda rosornas brand slår flammande välluktslågor. Djupt inne från granskogens tysta barm pressas en vällukt, mättad och varm, som flyter med luftens vågor. Det stiger mot himlen, det smälter ihop till ett enda doftande glädjerop. Så, nu till Alvengården och till Peter Frins Johansson och Elin Rombo.

Så där lät det när Peter Friis Johansson trakterade Hugo Alvéns eget piano i Alvéngården i Leksand. Och han hade alltså sällskap av sopranen Elin Rombo. I Hugo Alvéns Sommardofter, den andra satsen ur hans tvenne lyriska stämningar. Idag, midsommardagen, så sätter ju Sommar i P1 igång. Helena Bergström sommarpratar idag. Men i slutet på juli, då kan vi höra just Elin Rombo som sommarpratar den 31 juli.

Här hörde vi musik av tonsättaren Valborg Aulin som var ungefär samtida med Hugo Alfvén. Musik från 1884, och det var den andra satsen ur hennes första stråkkvartett i F-dur som spelades av Thalekvartetten. Kanske är det så att skärgården har ersatt Dalarna som det optimala midsommarstället. Åtminstone hävdades det igår i Grannkanalen P1. Och här kommer en låt för alla er som har lyckan att vara vid havet, och särskilt till alla er fantastiska män som kan angöra en brygga.

Monica Zetterlund i Lasse Fernlöfs och Hasse Alfredsson och Tage Danielssons Att angöra en brygga. Och vi fortsätter med lite svensk pianolyrik.

Pianisten Lars Roos spelade Wilhelm Stenhammars impromptu i G-dur. Vidare nu en nytolkning av arian ur Bachs Goldberg-variationer med ensemble Nevermind.

Antonio Vivaldis Nulla in mundo pax sincera sjöngs här av Simone Kermes tillsammans med Venedigs barockorkester. Klockan närmar sig 12 och nu kommer en TikTok-chock. Dock ingen musikalisk analys av sociala medier utan från så Couperins klockinspirerade klaverstycke med den onomatopoetiska titeln Le TikTok-chock.

0: Ukrainska pianisten Marina Baranova spelade från Soa Couperins Le TikTok-chock och Le Majotin. Det har blivit dags för nyheter från Ekot och sen är vi tillbaks med mer musik alldeles strax.
1: Här är Ekot. Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till bensinbrist över hela Ryssland. Nu överväger oljelandet att importera bensin för att klara behoven.
2: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon, men det här är sjunde bensinstationen. Var är bensinen, frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. I början av veckan rapporterade ekonomisajten The Bell om olika former av bensinransonering i 53 regioner över hela Ryssland. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut för att semestra. Två gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens tredje största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder, oklart vilka, för att möta behovet.
1: Rapporterade Johanna Melén. Trots avtalet om eldupphör har nya attacker i södra Libanon genomförts under natten till idag. Israels militär uppger att den attackerat Hezbollah-mål i södra delarna av Libanon som svar på projektiler som avfyrats av den iranstödda milisgruppen. Enligt civilförsvaret i Libanon har 16 människor dödats i de israeliska attackerna. Enligt den statliga nyhetsbyrån NNA ska Israel ha riktat attacker mot ett tiotal områden under natten och morgonen. Regeringen vill avskaffa det som kallas elefantkyrkogården i regeringskansliet, där sparkade generaldirektörer placeras idag med full lön till deras förordnande löper ut. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas. Civilminister Erik Slottner.
3: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer. Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
1: Vädret skurar med inslag av kraftig åska har kommit in över Götaland. Under sen eftermiddag och kväll sprider det sig vidare upp mot och över Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn, 25-30 grader i söder, omkring 15 i norr. Så slutar Ekots 12 nyheter.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den här ljuvligt vemodiga melodin, den komponerade Clara Schumann år 1842. Titeln är Sie liebten sich beide och har ursprungligen en text av Heinrich Heine, där den svenska översättningen av inledningen låter ungefär så här. De älskade varandra, men ingen av dem ville säga det till den andra. De gav varandra så fientliga blickar, men höll nästan på att dö av kärlek. Här hörde vi den utan text, istället med Christian Poltera på cello och Catherine Stott vid flygeln. Klockan är 12.05, nästan 06. Det är midsommardag och vi befinner oss mitt i lördag med P2-familjen. Karin Birgersson heter jag som finns i studion och här kommer Leonard Bernsteins Lucky to be me.

En låt av Leonard Bernstein från musikalen On the Town som kom på 1940-talet. Den här heter Lucky to be me och vi hörde en version där Hazel Scott spelade piano, Everett Barksdale gitarr, Sandy Block kontrabas och Jimmy Crawford trummor. Ungefär 25 år efter att den här låten kom till så skrev den med svensk sommar intimt förknippade Lasse Berghagen sin låt Lisa. Vi lyssnar.

Lasse Berghagen sjunger om Lisa här i den klassiska låten han skrev på 60-talet tillsammans här med Marcus Österdahl. Vi byter musikalisk värld fullständigt och beger oss till Ryssland och det sena 1800-talet. Där komponerade Nikolaj Metner sin svit med stimmungsbilder eller stämningsbilder. Och vi hör pianisten Yevgeni Subdin spela prologen. Andante cantabile.

Här var det Yevgeni Sudbin som satt vid flygeln och smekte fram tonerna i Nikolaj Metners Stimmungsbilder. Och vi hörde alltså den första satsens prolog. Härom veckan så var jag i Gamla stan i Stockholm i Tyska kyrkan och lyssnade på ensemblen The Sixteen som repeterade inför sin konsert under SEMF, alltså Stockholm Early Music Festival. Och den här kören har sedan länge varit en favorit för mig, och när de började sitt rep med att sjunga en enkel gregoriansk hymn, en enstämmig melodi där tenorer och sopraner sjöng växelvis, då reste sig vartenda hår på min kropp. Jag var så berörd av deras uttrycksfulla och oerhört klara sång. Vi ska lyssna på när de sjunger William Byrds 1500-tals motett som heter Diriges Dominum. Och det här är ett fascinerande stycke. Det är ett sorts musikaliskt palindrom för dubbla körer. En grupp sjunger musiken åt ena hållet så att säga, och den andra gruppen eller kören sjunger exakt samma musik men i omvänd ordning. Och texten är från Matteus evangeliet, det som brukar kallas det dubbla kärleksbudet om att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv. Så här alltså The Sixteen under ledning av Harry Christophers i William Byrds Diriges Dominum.

Musik från engelskt 1500-tal, 1575 närmare bestämt, i William Byrds åttastämmiga motett Diliges Dominum. Och vi hörde The Sixteen sjunga ledda av sin dirigent Harry Christophers. Och jag kan varmt rekommendera den konsert som sändes här i P2 i måndags kväll, i Konsert i P2. Då hör vi den konsert som de just sjöng på SEMF, alltså Stockholm Early Music Festival. Vi stannar kvar i just den festivalen, SEMF, och lyssnar vidare på en ensemble som också framträdde, nämligen Solazzo-ensemblen. Och då blir det tidigare musik i form av fransk-flamskt 1400-tal av en anonym upphovsperson.

flamländskt 1400-tal här i sången C'est mieux ne vion. Och vi hörde countertenoren Andrew Hallock sjunga tillsammans med Solazzo-ensemblen. Och mer av dem kan ni höra nu på måndag kväll i konsert i P2.

min döde bror, din skålgut hår i graven. Jag tumlar i ditt griftekor och raglar med prästaven. Men törsten är i med ditt kval, min hjärna nu förbryllas. Din urna skall av kämpendal.

Den unge Bellman-tolkaren William Sundman Säf från sociala medier, känd som tunnelbaneestradör bland annat.

annat. Han sjöng här Carl Michael Bellmans Så slår min glock nu locket till. Vi ska nu lyssna på den brasilianske jazzgitarristen och sångaren João Gilberto. Vi hör Aguas de Marco, musik av Antonio Carlos Jobim.

Okej, hörni, det här var ju en jättebra låt, men det var inte João Gilberto i Aguas de Marco som jag sa, utan Clarice Assads Twisted Samba. Vi hörde den med Aquarell Guitar Quartet och jag ber så hemskt mycket om ursäkt för denna desinformation. Vi ber oss till Brasilien nu istället och hör faktiskt João Gilberto.

João Gilberto här alltså i Águas de Marco från Brasilien. Vi ska tillbaka till Sverige och till den midsommar som präglas av jordgubbar. Vi hör Ted Gärdestad sjunga Äntligen på väg och om att luften smakar som en jordgubbspaj.

Fåglarna kvittrar här i Bröderna Gärdestads Äntligen på väg. Från Ted Gärdestads allra sista skiva med samma titel från 1994. Det vi ska lyssna på härnäst, det är musik som för mig är laddat med enormt starka sommarminnen. När jag var 16 så åkte jag på min första kammarmusikkurs ute på Saltö utanför Strömstad i den bohuslänska skärgården. Och där kämpade jag under veckan med att få styr på ett stycke som vi ska lyssna på här. Och det är den ljuvliga andra satsen i Felix Mendelssohns D-moll-trio. Det är inte bara fantastisk musik, utan det är också musik som för mig andas sommar och tonår. Får se vad det väcker för känslor hos er.

Den alldeles ljuvliga andra satsen ur Felix Mendelssohns D-moll-trio med Emmanuel Ax vid pianot tillsammans med Itzhak Perlman på fiol och Jojo Ma på cello. Det här var musik från 1839 och 40 år senare lät det så här i Paris.

Nash-ensemblen spelade finalen här ur Camille Saint-Saëns septett för trumpet, stråkkvintett och piano. Och vi avslutar dagens program med musik av den senegalesiske kårspelaren Sekou Keita.

0: Hästhovarna smattrade fram här i låten Kefi Lai, som är walesiska för hästar. Och vi hörde den senegalesiska koraspelaren Sekou Keita spela tillsammans med den walesiska harpisten Catherine Finch. Och det var Sekou Keita som hade skrivit musiken. Lördag med P2-familjen är slut. Julia Sjöstedt var dagens musikredaktör och här i studion har jag, Karin Birgersson, suttit. Jag sitter fortfarande. Och jag önskar er en riktigt trevlig helg.
1: Det här är Rendezvous Remix, sommarfredagarnas musikblandning i P2. Och som vanligt på midsommarafton presenterar vi en hel svensk blandning. Svenska låtar med svenska musiker, utländska låtar med svenska musiker och några klassiska svenska melodier tolkade på annat språk. Välkommen till en 2 timmars Rendezvous Remix Riks. Din midsommar-DJ är Christian Sag.

Det var Sven Skölds Sommar som fick inleda midsommaraftonens rendezvous-remix. Inspelad 1996 av Göteborgsmusiken under ledning av Jerker Johansson och med Göran Markusson som flöjtsolist. Den här orkestern bildades redan 1905, då som Göteborgs spårvägspersonals musikkår. Blev sen professionell orkester 1992, då den också bytte namn till Göteborgsmusiken. För att 15 år senare byta namn igen till det mer internationella Göteborg Wind Orchestra. Repertoaren är bred, från marscher till Leroy Anderson, från svensk folkmusik till Evert Taube och Ted Gärdestad. Eller som här, musik av Quincy Jones.

Quincy Jones' Grace i arrangemang av Christer Olofsson. Göteborg Wind Orchestra spelade 2011 under ledning av Alexander Hansson från albumet And There Was Music 2011. Orkestern får avsluta med en polska efter spelmannen Hök Olle.

Den här polskan efter Hök-Olep ingår i en folkvisesvit för trombon och symfonisk blåsorkester som Mikael Råberg sammanställde på 90-talet. Här framförde stycket för Euphonium och blåsorkester av Göteborg Wind Orchestra under ledning av Alexander Hansson. Inspelningen gjord 2011. Ja, sommar och midsommar är all ära, men den nyfunna kärleken sägs ändå vara vårens verk.

0: Den här melodin av Georges Boulanger började som en riktig snyftare för 100 år sedan. Ursprungstiteln var Avant de mourir. På 30-talet poppades den upp av irländsk-brittiske låtskrivaren Jimmy Kennedy till My Prayer och fick efterhand även svensk text av Helge Rundqvist, då som kärleksvår. Vi hörde vokalkvartetten Få Hits 1960, ackompanjerad av Sven-Olof Valdos orkester. Två medlemmarna i kvartetten, Leppe Sundevall och Pia Lang, följde med till nystartade Gals and Pals 1962. Den fick sällskap av Lasse och Kerstin Bagge, Ulla Hallin och Svante Turesson. På en av sina första skivor presenterade sig medlemmarna i gruppen med varsin sång. Sopranen Pia Lang gjorde det så här.
1: Mitt namn, det låter som när man tappar en kyrklocka i badrummet. Pia Lang.

Det här var ett smakprov på låten Pia Lang med Pia Lang från Gelsenpäls. Melodin skrevs av Carl-Axel Dominik, vars maka Monica några år senare skulle komma att bli medlem i Gelsenpäls. Texten var författad av Beppe Wolgers. Om det är Pia Lang eller den andra sopranen i original Gelsenpäls, Ulla Hallin, som tar den högsta tonen i nästa låt, vet jag inte. Den är i alla fall väldigt hög.

1963 var låtskrivaren Burt Bacharach på Sverigebesök som ackompanjatör åt Marlene Dietrich på hennes Europaturné. Han råkade höra Girls and Pals och blev så förtjust att han bjöd över sextetten till USA för att spela in ett album och skrev även baksidestexten på LP:n åt dem. Skivan bestod av enbart Burt Bacharach-låtar. Bacharachs parhäst Hal David hade skrivit texten till alla låtar på skivan utom just den här. Texten till Clouds författades av Sidney Shaw. Någon stor USA-karriär blev det aldrig för Girls and Pals, men hemma i Sverige haglade uppdragen. Hasse och Tage anlitade sextetten redan 1964 i sin Gula hundrevy och fem år senare i Spader Madame.

1967 ersatte Monica Dominique Pia Lang i Gelsenpäls. Och när gruppen medverkade i Hasse Tage-revyns Bader Madame 2 år senare, den som bara hade texter till Schubert-musik, då var Monica Dominique en av gruppens 2 sopraner. Den andra var Ulla Hallin. Det var också hon som hade solostämman i Längtans blomma är störst på håll. En mellanaktsmusik av Schubert från 1823 som Hasse Alfredsson och Tage Danielsson hade satt text till. Sen ska det kanske tilläggas att Gelsenpäls just för den tjusiga uppsättningen av Spader Madame tillfälligt bytte namn till Fina kören. Med av Gelsenpäls originalmedlemmar då fanns förutom Ulla Hallin även Kerstin och Lasse Bagge. Vi hoppar fram ett drygt halvsekel och landar hos Joel Danell i Stockholm.

En plein air hade Joel Danell, alias Sven Wunder, kallat det här stycket. Från ett album som väckte internationell uppmärksamhet, inte bara för att det är ett bra album utan också för att det på baksidestexten angavs att skivan kommit till efter finansiellt stöd från Svenska kulturrådet. Så säger man inte i coolare kretsar utomlands. Natura Morta heter albumet och kom 2021. I samma virtuella orkesterdike som Sven Wunder hittar vi också Daniel Ögren.

Gitarristen och producenten Daniel Ögren hade gett ut skivor med sån här klangrik dreampop i snart 10 års tid innan Sven Wunder spelat in sin debutplatta i den stilen. De båda lär för övrigt också ha samarbetat i samband med Wunders debut. Låten Dagen efter var hämtad från en av Daniel Ögrens soloplattor, Brev från Leksand 2019. Till vardags är Ögren också medlem i gruppen Dina ögon. För övrigt var jag tvungen att titta på albumtexterna för att vara säker på att någon sjöng på den här inspelningen. Eller om det bara var skickligt kalibrerade elektroniska ljud som liknade mänsklig sång. Och jo, här fanns Anna Ahnlund i ljudbilden enligt uppgift. I fjol dök det upp en ny svensk jazzkonstellation, Hypnodisk, bestående av medlemmar från olika Göteborgsband, däribland Dijkstra Oehle och Klabbes Bank. En av låtarna på albumet heter Schwab.

Den här mjukt hypnotiska musiken framfördes av Hypnodisc. Ett band bestående av Henrik Magnusson klaviatur och elektronik, Anders Ljungberg bas, Anders Lilja trummor och så saxofonisten klarinettisten Pontus Hedström som också hade skrivit det här numret The Schwa, som förutom att vara en fonetisk term för ett vokalljud också är namnet på en fiktiv gestalt, en frias saxofonist i en roman. Låten finns med på Hypnodiscs debutalbum The Orchard. Lyriskt, avspänt, innerligt är det även på saxofonisten Örjan Hultens senaste platta Peaceful Warrior.

Peaceful Warrior var titellåt kan man väl säga på saxofonisten Örjan Hulténs album Peaceful Warrior från i fjol. Även om låten har dubbeltiteln This is the way Peaceful Warrior. Max Agnas fanns med på piano, Per-Ola Landin bas och Fredrik Rundqvist trummor. Ungefär samtidigt, strax före jul i fjol, släpptes också en ny skiva med flöjtisten Anders Hagberg, With Hope, där jazz och svensk folkton samsas med en folklig koral från gammelsvenskby i Ukraina, musik av Francis Poulenc och inuitisk trumsång från Grönland.

Med hjälp av Joona Toivonens piano, Johannes Lundbergs bas och Helge Andreas Norbackens slagverk frammanade flöjtisten Anders Hagberg denna bild av trädens främsta motståndskraft, deras elasticitet. Elasticity of Trees finns med på albumet With Hope. Ett av många svenska jazzalbum just nu som refererar till vårt behov av eftertanke, hopp, kärlek, ödmjukhet i en besvärlig tid. Vi flyttar tillbaka ett drygt halvsekel i tiden igen, nu till svensk storbandsjazz av bästa märke.

Harry Arnold ledde radiobandet 1958 i sin egen Valley Stream Special. En hyllning till Radiotjänsts klassiske jazzambassadör Claes Dahlgren som bodde i den lilla staden Valley Stream i New York State och därifrån rapporterade om jazzhändelser i USA. Solister här, Bengt-Arne Wallin, flygelhorn, Bengt Hallberg, piano, Bjarne Nerem, tenorsax och Åke Persson, trombon. Nästa låt, inspelad 7 år senare, var också den sista som radiobandet spelade in innan storbandet upplöstes och ersattes av en mindre ensemble, den så kallade radiojazzgruppen. Titeln på låten, Sommaradjö, passar kanske inte in så här på midsommarafton om vi inte ändrar betoningen till sommaradjö och spar det till senare kväll när midsommarfesten är slut och gästerna ska gå hem.

Det var Georg Riedel som hade skrivit denna Sommaradjö, inspelad i mars 1965 då radiobandet sedan några år höll på att avvecklas. De sista åren gavs skivorna ut med Harry Arnolds Big Band kort och gott på etiketten. Men tillbaka till slutet av 50-talet då bandet var som hetast och hade celebra gästartister från USA, Quincy Jones, Tony Scott, Benny Bailey. Och när man inte hade det lät man ändå som de bästa amerikanska storbanden. Lyssna på Harry Arnolds egen Cuban Trombones. Vilket annat storband kommer ni först att tänka på?

Gordon Olsons stötar på bastrombonen och hela arrangemanget i Cuban Trombones ekade Stan Kenton i mina öron. Inspelat 1957 av radiobandet med både Åke Persson och Anders Sköld som trombonsolister. Ja, 50-talet var ett intressant jazzdecennium på flera sätt. Det var cooljazzens årtionde, frijazzen låg i startgroparna, de överlevande storbanden lät bättre än aldrig förr, och så pågick en renässans även för den tidiga jazzen, inte minst här i Skandinavien.

Den tidiga jazzen, ofta kallad tradjazz eller Dixieland-musik, hade som sagt en renässans under 50-talet. Många jazzdiggare var inte alls förtjusta i bebop-experiment och lyssnade hellre på Kid Ory, Maxi Spanier, även till Louis Armstrongs tidiga inspelningar. I Sverige fanns bland andra Hepcats, som bildats redan 1947 av trumpetaren Jack Lidström, och så Pygmé Jazz Band, som under en tid innehöll trombonisten Eje Tellin och även saxofonisten och klarinettisten Anders Linder. Vi hörde Pygmé Jazz Band i en inspelning från 1955, W.C. Handys Beale Street Blues. Både Hepcats och Pygmé Jazz Band överlevde i olika konstellationer till en bra bit in på detta millennium, men återväxten på Dixieland-musiker är tyvärr sparsam. En herre som fortfarande spelar tradjazz är kornetisten Paul Boccioloni Strandberg. För bara några månader sedan gav han dessutom ut ett album med inspelningar som han gjorde med sitt Paul and His Gang 1992. Ett album som fått stora lovord ända borta i USA.

sent 20-tal. Där hade det svenska tradjazzbandet Paul and his Gang sin hemvist. Inte minst i kornetisten Bix Beiderbecks musik, som naturligtvis har legat bandledaren till lika kornetisten Paul Boccioloni Strandberg närmast om hjärtat. At the Jazz Band Ball var en av klassikerna inom old time jazz, tradjazz, Dixieland, ja, tidig jazz helt enkelt. I Paul and his Gang ingick på 90-talet en ung Jan Lundgren på piano och en för svenska radiolyssnare rätt viktig person, Frans Sjöström. Han som i alla år var producent för Leif Anderssons Smoke Rings, som efter Leif Anderssons bortgång förde traditionen med swing och sweet vidare i Sveriges Radio med programmet Stardust. Frans Sjöström spelade bassax i Paul and his Gang.

Paul and His Gang var det som spelade live i Malmö 1991. Gruppen bildades ett år tidigare, gav ut 4 album under 90-talet. Och på det nya livealbumet med låtar från några av bandets första inspelningar fanns bland annat också Joe Trent och Fletcher Hendersons Goose Pimples. Vi hörde några dragspelstoner i Daniel Ögrens Dagen efter för en stund sedan. Vilket fick mig att tänka på Lasse Holmer, killen som på allvar förde in dragspelet i svensk indiepop, rockjazz, artrock. Ju fler genrer man räknar upp inser man hur lönlöst det är. Holmer fanns överallt och överallt mitt emellan. Här är ett spår från ett av Lasse Holmers soloalbum, Vandelmässa. Novelty heter stycket.

Den vemodigt light music klingande Novelty med Lasse Holmer finns med på albumet Vandelmässa 1993, men spelades också in av Holmer 8 år senare med hans så kallade Global Home Project bestående av japanska musiker. 90-talet bjöd också på ett annat internationellt projekt för Lasse Holmer. Tillsammans med finska akkordeonisten Maria Kalaniemi startade han 1997 en dragspelsensemble, The Accordion Tribe. Om de tre övriga medlemmarna lutade mer åt det konstmusikaliska hållet stod Kalaniemi för det folkmusikaliska och Holmer för det karnevaliska. Vi bjuder Accordion Tribes version av Lasse Holmers paradnummer Bo Eves salm.

En frälsningsarmésalm lär ligga till grund för Lasse Holmers Boeves salm. En låt som Holmer gav ut eget namn också, men som i Accordion Tribes version från 1998 är mäktigare i sin uppbyggnad och avslutas med ruggigt dova toner från en basakkordion. Vi hade basisten Anders Ljungberg från göteborgska exotikabandet Ixtahuele med tidigare i dagens program, då som medlem i nystartade gruppen Hypnodisc. Och musikerna i Ixtahuele var väldigt aktiva i olika skivprojekt förra året. Bland annat gav Ixtahuele ut en singel som försmak av sitt kommande album.

House of the Gods, en singel som Mixta och Ele släppte i fjol somras. Låten skriven av gruppens vibrafonist Mattias Uneback, som också gav ut nytt i eget namn

I augusti i fjol gav Mattias Uneback ut ett nytt album i sitt soloprojekt vid sidan av gruppen Mixta och Ele. Ömsom lite jazzigare, ömsom mer launchigt tillbakalutat än Mixta och Eles Exotica. Keep It Up här kom också som singelutgåva. Och inte nog med det, några av medlemmarna i gruppen Mixta och Ele har också dragit igång en lite mer lekfull Hawaii-doftande ensemble kallad The Malihini Serenaders.

Under the Koa Tree från Mahilini Serenaders debut EP utgiven i juni i fjol. Låten skriven av Mattias Uneback och Carl Turesson Bernehed. Vi utlovade svensk musik på utländska i dagens program. Och som flera gånger tidigare i Rendezvous plockar vi då upp något av amerikanske Roger Hinchliffs fina album med egna tolkningar av svenska visor. Från Bellman till Povel Ramel och Olle Adolphson. Och så den här visan.

0: tell. But poets invent new riddles all the time.
1: Roger Hinchliff var länge bosatt i Sverige, arbetade som körsångare, körledare, turnéarrangör med mera och översatte och spelade in svenska visor på engelska. Däribland Nils Ferlin och lillebror Söderlunds När skönheten kom till byn, When Beauty Walked Into Town. Den fanns med på Sweden on Love från 1991, ett av två svenska visalbum som Hinchliff gav ut. En svensk vispoet som tolkats på flera språk var Olle Adolfsson. Hans musik har sjungits in på norska, danska, finska och även engelska. Dessutom finns hans Trubbel, inspelad instrumentalt av flera internationella jazzgrupper. 1970 sjöng Cilla Black in Det gåtfulla folket, The Mysterious People.
2: I can remember when I was a child, that my bed was a ship, that I sailed through the night.

Cilla Black, The Mysterious People. Jag vet inte om jag håller med den engelske textförfattaren här, Hal Shapup, om att det är trist att det till slut blir folk av de fantasifulla barnen. Den formuleringen fanns inte med i Beppe Wolgers originaltext. Man kan ju förbli fantasifull, gåtfull och mystisk även som vuxen. Då har det blivit bra vuxenfolk av en. Nästa svenska visa är inte rikssvensk. Den lär härstamma från Åland. Språkligt är den svensk i alla fall och låter onekligen exotisk på franska.

Att vem kan segla för utan vind blev känd som barnvisa på franska skall ha förklarats med att den förmodligen spreds via scoutrörelsen, som ju är internationell. Den nådde ända till Togo i franska Västafrika och snappades upp av sångerskan Akofa Akosa. Under titeln Ramé sans Ram fanns den med på ett album utgivet 1976. Det börjar bli dags att avrunda midsommaraftonens rendezvous-remix. Det brukar vi göra med Bobby Erikssons Utskärgård, den melodi som för många blivit den ultimata svenska sommarlåten. Men innan vi kommer så långt, varför inte lyssna på ett par andra Bobby Eriksson-klassiker också, inspelade i slutet av 70-talet och utgivna av en välgörenhetsorganisation som ville göra reklam för Sverige i utlandet. Musiken finns tyvärr bara på LP och då också i rendezvous.

Rederitjänste mannen och hobbykompositören Bobby Eriksson var en genial uttolkare av längtans nordiska arketyp. Vi hörde Svensk sommardans som följs av en sjugare låt.

Flera av Bob Erikssons melodier på albumet Images of Sweden har titlar efter skärgårdsmotiv. Med ett par låtar har han hämtat inspiration från Dalarna, Sjugarebyn bland annat, som hade fått namnge hans Sjugare-låt. Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Bengt Hallberg. Hans Wahlgrens orkester får ta över nu när vi beger oss till Bob Erikssons utskärgård.

0: Och med Bobby Erikssons Utskärgård, inspelad av Hans Wahlgrens orkester 1962, slutar midsommaraftonens helsvenska Rendezvous Remix Riks. Mer Rendezvous finns på vår hemsida som du hittar på sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid den senaste månadens program som lyssningsfiler. Och har du tips på musik som du tror skulle passa i vår tillbakalutade mix, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en fortsatt trevlig midsommarhelg.
1: Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. 3 timmar av all världens bästa musik. Med mig, Esmeralda Moberg. Idag spelar vi svajiga låtar för en kanske lite svajig midsommardag. I timme 2 blommar midsommarbluesen vilt. Och slutligen i timme 3 svävar vi iväg i övertonssfären.

Ett piano som spelar med sina egna skuggor. En fiol som skriver nakna kärleksbrev, inte nudes men jag inte. I osynlig skrift till dina öron. Musik som leder tankarna till någonting bortom det uppenbara. Sommarskymningen är räddad, buteljerad, invävd i musik. När helst din själ behöver ett eget rum så lyssnar du på Hanna och Robins album Rotslingor. Och varför inte Pärlstickaren som vi just hörde.

Film Summer 3. Ett stort släkte latinska förmödrar har utan tvekan vaggat sångerskan och non-binära artisten La Ferni. Och gudmödrarnas gåvor är många. Några droppar hjärteblod av argentinska landsmaninnan Mercedes Sosas varma, jordnära resonans. Ett eko av åskgudinnan mexikanska Ima Sumax extravaganta, nästan skrämmande klang. Och givetvis HBTQI-ikonerna Chavela Vargas och Violeta Parras kompromisslösa aktivism och patos. Según el favor del viento här är Parras sång.

steg in i en storm. En osäker men euforisk frihet. Catbug beskriver en omtumlande period i livet i Frey Blavent.

Det här är folkmusiken i P2. Kompletta låtlistor hittar du på webben. Dokis du precariado. Kyrie.

På samma sätt som en gloria av 70-tal står kring Dokisto Prekariado och deras Kyrie, så för Rävens hemliga skrubben tankarna till musiken i svenska 70-tals barnprogram. Och det var ju den allra bästa.

Älven kröker sig, saktar in och djupnar i ett lugnvatten, eller ett sel. Som det selpianisten Klyv-Olle längtade hem till när den här låten kom till. Ett barndomsrike med en morfar i och spår av gamla koraler

Vad händer när en melodi inte vill upprepa sig utan förändras varje gång den återvänder? Frågar sig Hanna och Robin. Det som känns igen har redan förändrats. Pianist Robin Scarin har velat skriva sådana låtar som låter som att de alltid har funnits. Liksom hämtade ur vårt kollektiva melodimedvetande. Men som ändå inte riktigt beter sig som de borde. Som slingrar sig lite, byter riktning, men utan att förlora sin förankring. Som rotslingor. Det fick bli albumtiteln. Det här är Optimus Prime.

Konst är inte till för tröst, det är en uppmaning till revolt. Tycker i alla fall argentinska transartisten och författaren Susie Chock.

0: Ett anthem för att ligga still och göra ingenting. Ett anthem för en dag som idag. Det mest rebelliska.
1: Det mest rebelliska idag.
0: Mårten, Lärka och Emligheten.

Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. 3 timmar av all världens bästa musik. Jag heter Esmeralda Moberg och det är midsommardag idag. Och om man känner sig lite extra tung och snurrig så är det inte så konstigt. För midsommarnatten är full av förtrollelser. En av de där nätterna när väggarna mellan världarna är tunna. Och man kan råka ut för allt möjligt i The Dominion of Spells.

Emily Portman, Dominion of Spells. Vilka var de där människorna som dansade runt, runt och hade grodor som kraftdjur? Det måste ha varit älvorna. En liten dos fantasy-estetik är påbjuden i tider som dessa. Sofia Nystrand, a.k.a. Vargkvints. Älvdans.

Silvia Pérez Cruz söker sig till havsdjupen på albumet Oral Abyssal, som kan tolkas som ur munnen, ur avgrunden. En plats som upphäver tyngdlagen och gränsen mellan ljus och mörker. Full av främmande skönhet och genomskinligt floriserande liv. Mar de la Catalina.

Klarinettisten Aurélie Charneux är inspirerad av de honungsbin som surrar kring det 900 år gamla belgiska kloster där hon en tid bott och komponerat. Lape millenaria.

Bengtsson försvinner. Men det gör vi inte. En timme framöver spelar vi Esmeraldas speciella blandband för midsommarblues. Strax Hanna och Robin, Månval.

aldrig havet. Björn Petersson, Agnes Åhlund och Joel Haag. Också sommaren har sin speciella melankoli och introspektion. Och jag vore inte er programledare om jag inte spelade låtar även för dem som vill hålla sig långt undan allt glätteri. Så här har ni mitt blandband med lagom mycket sommarblues och andra fräscha andra.

0: Vi ska inte sova bort sommarnatten. En norsk klassiker, men fräschast sound, 1972 med Kinsfolk. Vi ska inte sova bort sommarnatten.
1: Vi

Den ekivoka visans valkyrior, våtmark, rekapitulerar midsommarnattens händelser. Förutom då att myggorna bet.

En sommar som varar hela livet. Härifrån sen ut i spenaten till fjärilarna. Den behaga med Emil Ernebro och precis alla Sveriges fjärilar med Anna Dina Ögon Anlund. Sen blir det natt och Balkan Bump spelar Cicadas in June.

Kan Bump, Cicadas in June, dessförinnan Anna Ahnlund, Fjäril. Triggervarning nu för franska trion som strax lustmördar det heligaste vi har, midsommar. Med nog äter och svavel för att få vilken midsommarstång som helst att slakna, och med minst 7 svordomar under kudden. Men möjligen är detta en mörkläggning av något ännu mörkare.

0: helt för jävlig dag. Midsommarafton, fy fan.
1: Ja, en alldeles speciell midsommar firade vi här med franska trion. Och nu en alldeles vanlig sommarromans. Heta kyssar av honung och acai från Leo Medea. Verano.

Det är dags att lämna den brasiliansk-portugisisk-spanska sommaren Verano. För det blir ju sommarfest i offentlig sektor med sommarkatten. Och vi vill

irriterande äppeldryck med ciderkaraktär. Ingen droppe alkohol får förekomma här. Ulrika fixar snacks och jag förbereder quiz. Alla ska ha roligt, ingen här får ha det trist. Friskvårdsgruppen har förberett en dans. Alla måste delta, ingen här kan få dispens. Festen sker i enlighet med våran värdegrund, så tänk över varje ord som du yttrar från din mun.

Er kunskap om vår verksamhet ska prövas i vårt quiz. Och ett samtal med mig väntar den som kommer sist. Vinnaren av quizet får ett jättetjusigt pris. En reflexväst som ska förmånsbeskattas givetvis.

Offentlig sektor, jag styr dansgolvet som en rektor. Festen sker utanför arbetstid, man får inte betalt för att komma hit. Men man förväntas ändå delta på festen.

Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Stämningen är någorlunda midsommarblues. Allan Edwalls sommar.

kvittrar och koltrasten sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med ki. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

Tänk på alla planeter, Mattias Alkberg. Det är bara på jorden det finns sommar. Och bara här man kan så blommor. Emily Scott Robinson, The Time for Flowers.

Gå inte och lägg dig. Stanna vid havet i sommarbrisen och se solen gå upp tillsammans med Abigail LaPelle, Hazel.

norsk gammaldans är bara i en klass för sig. Bandet Skrot är en solid dansloge med dörren öppna mot världen. De möttes 2022 på Ole Bull Akademiet och albumdebuterar i år med Steg. Det här är Vaktmästaren.

Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg och du lyssnar på övertoner. Det är små hemliga toner inuti varje ton som gör att du inte förväxlar mig med en nävelur eller med din mamma. Det unika övertonspektrumet är klangens DNA. Och en som snöt in på det här är DJ Kausart i en timme extra briljanta övertonsinstrument nonstop.

Övertonsmusik. Alltså musik och instrument som utnyttjar övertoner för att ändra tonhöjd och få melodier har nog funnits lika länge som människan vandrat på jorden. Vill man spela toner på näverlur, snäcka, cellflöjt eller varför inte plaströr som ni nu hör i bakgrunden, så kan man ändra lufttrycket för att få fram olika övertoner. Man kan också sjunga en grundton och låta munhålan förstärka olika övertoner eller modulera ljudet på liknande sätt med en mungiga i munnen eller med en didgeridoo, eller varför inte låta strupens nedre delar stå för grundtonen och få så kallad strupsång. DJ Chaos Art mixar idag lite udda musik från inuitsång via Stockhausen till svenska folkmodusstämda syntar. Människans uppfinningsrikedom upphör aldrig att förvåna. Lite som spellistorna på programmets hemma.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och en övertonsmix med mig, DJ Kaosart. Spellistor finner du på programmets hemsida.

0: DJ Kausart, en trollkarl lika väl som en DJ, har nu som förvänt oss med övertonsstinna instrument. Låtlistor finns på webben. Och jag vet att ni vill höra programmet igen. Det görs bäst i appen Sveriges Radio i 30 dagar efter sändning. Skriv också till Folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Producent Birgitta Sandberg, programledare och musikredaktör Esmeralda Moberg och Folkmusiken i P2 tackar för idag. Nästa vecka börjar sommartablån och vi hörs här först klockan 16.00. Men musiken fortsätter för evigt i din favoritkanal.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark fyra.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Eko-nyheter. Trafikverket stärker sin beredskap på grund av åskovädret som har dragit in över landet idag. Resurserna har utökats mot störningar på vägar och järnvägar. Blixtnedslag kan också påverka el- och telenätet och träd kan falla i vindbyarna. Den som ska ge sig ut på vägarna eller åka tåg uppmanas att planera för förseningar på grund av åskovädret. Och från SMHI kommer en uppmaning om att binda fast studsmattor och andra lösa föremål eftersom det kan bli hårda vindbyar. I vår app Sveriges Radio pågår en direktrapportering om följderna av åskovädret. I Paris har demonstranter från hela Europa samlats idag för att demonstrera mot regimen i Iran. Demonstrationen genomförs trots att franska myndigheter har dragit tillbaka tillståndet med hänvisning till säkerheten. Ekots utsända Caroline Poron var på plats vid demonstrationen.
10: Det är Nationella motståndsrådet för Iran, NCRI, en av de mest kända exiliranska oppositionsgrupperna. Här på plats så fanns också flera andra människorättsaktivister och andra exiliranier. Och det man gjorde här, det var ju att man skanderade slagord mot regimen i Teheran. Många bar med sig bilder av anhöriga som suttit fängslade eller som avrättats. Det är ju så att den här demonstrationen sker ju också samtidigt som USA och Iran uppges vara på väg att förhandla om ett mer slutgiltigt fredsavtal. Och jag pratade med Sara Sutterdam som är en av många svenskar som har rest hela vägen hit från Sverige för att vara med och demonstrera.
11: Men borde USA och Israel fortsätta kriga mot Iran?
12: Vi är ju 100% emot krig, varken krig eller eftergiftspolitik. Fred och frid är vi ute efter. Krig löser ingenting, det har vi sett liksom i historien. Om man kollar tillbaka så ser man ju det väldigt tydligt.
9: Vår utsända Caroline Poron rapporterade från Paris. Och Iran har återigen beslutat att stänga Hormuzsundet i Persiska viken på grund av Israels attacker mot Hezbollah i Libanon. Samtidigt uppger Teheran att en förhandlingsdelegation ska skickas till Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance uppger också att han räknar med att åka till Schweiz inom kort. Där är det meningen att USA och Iran ska fortsätta samtalen efter överenskommelsen nyligen som fick slut på kriget. Spaniens premiärminister hustru Begonia Gomez får inte lov att lämna landet efter beslut i domstol idag. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats och två gånger i månaden tills dom faller ska hon inställa sig hos myndigheter. Begonia Gomez anklagas formellt för flera fall av korruption, men hon nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 6 i studion. Marianne Haslov.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Bonsoir heter stycket av Claude Debussy som Janine Jensen och Itmar Golan spelade här. Och jag instämmer, jag hoppas kvällen är fin. Du lyssnar på P2 Klassiskt, jag heter Märet Öhman, Simon Bong är musikredaktör och vi fortsätter med Amy Beach, Ballmask.

Det här måste vara Ludwig van Beethovens mest kända stycke. Månskenssonaten, första satsen hörde vi. Och det var Stephen Huff som spelade. Burlesk ur Musik för teatern av Aaron Copland väntar nu. Det är St. Paul's kammarorkester som ska spela.

Så där ja. Det var Tjuv och tjuv, det ska du heta, av Hugo Alfvén. Och det var Erik Westbergs vokalensemble som sjöng. Så väntar Edward Elgars cellokonsert i E-moll. Checo Kenny Mason ska spela andra satsen med London Symfoniorkester och dirigenten Simon Rattle.

Ottorino Respighi komponerade denna nocturn för piano, men här var det Magdalena Hoffman som spelade på harpa. Theo Wimes är solist tillsammans med Nordtyska radions orkester i Hannover i andra satsen ur Kurt Atterbergs hornkonsert som kommer nu.

Pierre-Francis Carbolet var verksam under det senare halvan av 1600-talet. Och här hörde vi hans spagnolett med Le Poème Harmonique. Andra satsen ur Felix Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-moll ska nu Rotterdams filharmoniska orkester spela.

Katalystkvartetten spelade andra satsen ur Florence Price stråkkvartett i G-dur. Med ouvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts Don Juan ska jag be att få lämna ord och ton till kvällens operaföreställning. Här och nu hör vi Mahler Chamber Orchestra under ledning av Yannick Nessé-Séguin. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

I en lantlig alpby firas förlovningen mellan Amina och Elvino. Och allt tycks bäddat för lycka. Men när Amina hittas sovande i greven Rodolfos säng sätts hennes rykte och kärleken på hårt prov. Kanske anar du förklaringen när jag berättar att kvällens opera i P2 är Sömngångerskan, La Sonnambula, av melodimästaren Vincenzo Bellini. Varmt välkommen, mitt namn är Francis Schocknesse.

Kvällens föreställning, som spelades in i oktober förra året, kommer från Metropolitan Operan i New York. Och i denna hjärtegripande Belcanto-perla hör vi sopranen Nadine Sierra i huvudrollen som bondflickan Amina, vars sömngång skapar missförstånd och sätter hennes heder på spel. Tenoren Javier Andoaga sjunger rollen som Elvino, hennes svartsjuke fästman. Och bland de ledande rollerna hör vi också basen Alexander Vinogradov som den världsvane greve Rodolfo och sopranen Sidney Mancasola som Lisa, Aminas rival om Elvino. Bellini skrev Sömngångerskan 1831 till ett libretto av Felice Romani efter en ballettpantomim av Eugène Scribe. Det blev en enorm succé och var under en stor del av 1800-talet en av de allra populäraste operorna. Och för sångare som Juditha Pasta och Jenny Lind var rollen som Amina en av deras glansroller. Liksom för Maria Callas och Joan Sutherland. Just den här uppsättningen av La Sonnambula är regisserad av Rolando Villazón, sångaren som sedan 15 år tillbaka inte bara sjunger opera utan även regisserar. Två akter ligger framför oss och när operan börjar är det inte alla i den lilla alpbyn som gläds åt Aminas och Elvinos förlovning. Värdshusvärdinnan Lisa älskar också Elvino och avvisar sin nya friare Alessio. Amina däremot är uppfylld av lycka och när Elvino anländer ger han henne en ring inför allas åsyn. En främmande herre anländer till byn och visar sig snart vara greve Rodolfo från ett gods i närheten. Elvino blir svartsjuk när greven beundrar Amina, men hon lugnar honom och försäkrar honom sin kärlek. På kvällen besöker Lisa greven och hon flörtar med honom, men gömmer sig när Amina plötsligt går in i hans rum i sömnen. Greven lämnar rummet för att inte genera flickan, men Lisa kallar dit Elvino. När byborna hittar Amina sovandes i grevens säng drar Elvino förhastade slutsatser och avbryter bröllopsplanerna. Och byborna, de fördömer också Amina. I den ordning de gör entré hör vi Sidney Mancasola som Lisa, Nicholas Newton som Alessio och Nadine Sierra som Amina. Deborah Nansteel är Teresa, Aminas mor, Scott Scully, notarien, Javier Andoaga är Elvino och Alexander Vinogradov är greve Rodolfo. Därtill förstås Metropolitan Operans kör och orkester som ikväll leds av den italienske maestron Riccardo Frizza. Här är akt 1 av Sömngångerskan av Vincenzo Bellini.

0: stati qui da presso
1: alla rabbia mi divora.

Hon är oskyldig. Hon har ingen aning om hur hon hamnade i grevens rum. Men Elvino har ställt in deras bröllop. Det var akt 1 av Bellinis La Sonnambula, sömngångerskan, från Met i New York. Med Nadine Sierra som Amina, Javier Andoaga som Elvino, Alexander Vinogradov som greve Rodolfo och Sidney Mancasola som Lisa. Riccardo Frizza dirigerar. Kvällens föreställning av La Sonnambula spelades in i oktober förra året och var en av Metropolitan Operans höjdpunkter under hösten. Nu börjar strax akt 2. Byborna i den lilla alpbyn som först fördömde Amina börjar nu tvivla och ber greven om hjälp att reda ut saken. Elvino är dock svartsjuk och vägrar tro på Amina och han tar tillbaka sin ring trots att greven intygar hennes oskuld. Elvino beslutar sig nu istället att gifta sig med Lisa. Greven förklarar att Amina är en sömngångerska, men ingen tror honom. Samtidigt avslöjar Teresa, Aminas mor, att Lisa också var i grevens rum igår kväll. Och hon visar upp Lisas sjal som bevis till Elvinos bestörtning. Då dyker Amina upp, gåendes i sömnen längs en farlig höjd ovanför byn. Alla ser på med andan i halsen tills hon når säker mark. Sen hör de henne, fortfarande i sömnen, beklaga sin hjärtesorg över att ha förlorat Elvino. Elvino förstår nu att Amina är oskyldig och sätter tillbaka ringen på hennes finger. Amina vaknar, överlycklig och redo att möta en ljusare framtid. I akt 2 kommer vi höra, i tur och ordning, Nadine Sierra som Amina, Deborah Nanstil som Teresa och Javier Andoaga som Elvino. Sidney Mancasola är Lisa, Nicholas Newton är Alessio och Alexander Vinogradov är greve Rodolfo. Tillsammans med Metropolitan Operans kör och orkester under Riccardo Frizza. Tillbaka nu till Met. Här är andra och sista akten av Bellinis La Sonnambula.

0: The sleepwalking Amina wakes up to a bright future.
1: Vår sömngångerska Amina vaknade till en ljus framtid nu när hon bevisats oskyldig. Och med hennes glada cabaletta avslutades operan La Somnambula, sömngångerskan av Vincenzo Bellini med libretto av Felice Romani efter en förlaga av Eugène Scribe. En föreställning från Metropolitan Operan i New York från den 18 oktober förra året. Vi hörde amerikanska sopranen Nadine Sierra i huvudrollen som Amina och spanske tenoren Javier Andoaga som Elvino. Alexander Vinogradov var greve Rodolfo och Sidney Mancasola Lisa. Vidare hörde vi Nicholas Newton i rollen som Alessio. Deborah Nansteel var Teresa och Scott Scully notarien. Metropolitan Operans orkester spelade och husets kör medverkade också med den äran. Och allt hölls ihop av dirigenten Riccardo Frizza. Sök på Opera i P2 i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida om du vill lyssna på föreställningen igen. I 30 dagar efter sändningen finns den tillgänglig där. På webben finns också några fotografier från föreställningen som hade regisserats av Rolando Villazón. Liksom många andra kulturinstitutioner är Metropolitan Operan beroende av sina sponsorer. Vilket betyder att även vi som sänder detta här i Public Service Sveriges Radio ska förmedla att den här utsändningen sändes genom Robert K. Johnson Foundation, Metropolitan Opera International Radio Network, som har sponsrats av Robert K. Johnson Foundation med stöd av Annenberg Foundation och Grow at Annenberg, Cornelia T. Bailey Foundation, Neubauer Family Foundation, Vincent A. Stabile Endowment for Broadcast Media och med stöd från lyssnare globalt. Och jag som presenterat Opera i P2 ikväll, jag heter Francis Schocknesy. Efter denna sångarfest ska vi fortsätta här i P2 med en stunds pianofest. Det ska bli musik av en tonsättare som var samtida med Bellini, nämligen Frédéric Chopin. Även om de verkade i ganska olika musikaliska världar så var båda melodiker av högsta rang. Och Chopin beundrade faktiskt Bellini och inspirerades av hans sätt att forma långa, kontinuerliga melodilinjer. Vi ska höra Chopins pianosonat nummer 2 i B-moll, den med den berömda marschen. Det är den tredje satsen som Chopin faktiskt komponerade först och sen byggde resten av sonaten runt. Här hör vi Katia Bunyatishvili spela.

applåder här från Wigmore Hall i London 2013 för pianisten Khatia Bunyatishvili som spelat Frédéric Chopins pianosonat nummer 2 i B-moll som färdigställdes 1839 och publicerades året därpå. Den ikoniska tredjesatsen, marschen, spelades faktiskt på Chopins egen begravning i ett orkesterarrangemang när hans kista bars ut ur kyrkan. Nästa tonsättare var också verksam under pianots guldålder på 1800-talet och var väldigt populär under sin livstid. Det här är en impromptuvals av schweizisk-tyske Joachim Raff.

0: Impromptuvals opus 94 av Joakim Raff. Här spelad 1977 av Boråssonen Volmar Sandell. En legendar inom svensk radio- och underhållningsmusik. Jag heter Francis Schocknesy och alldeles strax fortsätter musiken i elektroniskt i P2.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till halv 1. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på en sommarrepris av Elektronisk DP2. Programmet sändes ursprungligen den 28 februari 2026. För ungefär ett år sedan pratade vi artificiell intelligens med den tyska duon Mouse on Mars. Och AI har verkligen blivit ett modeord. Samtidigt hör man ofta invändningen att begreppet är missvisande, eftersom det egentligen inte finns någon verklig intelligens i artificiell intelligens. När Mouse on Mars var som störst i mitten av 1990-talet fanns det ett annat modeord som kunde skava lite i öronen på de som älskade elektronisk musik med intrikata melodier och komplexa rytmer. Intelligent Dance Music, eller IDM, IDM. Begreppet kan delvis spåras tillbaka till Warp Records samlingsskivor Artificial Intelligence. Så här i efterhand känns det kanske som ett rätt fånigt namn. För vad är egentligen intelligent dansmusik? Ska inte dansmusik snarare vara direkt, kroppslig och kanske till och med lite primitiv? Många av artisterna själva använder nog aldrig etiketten IDM, just för att det kändes väl pretentiöst. Jag minns att Karlskogas Martin Abrahamsson, en av Sveriges mest skickliga producenter inom genren under namnet Bauri, till och med döpte en låt till It Doesn't Matter, alltså IDM. I veckans avsnitt av Elektronisk DP2 möter vi två artister som gör dansmusik som onekligen är smart, men som sannolikt håller med om att det spelar mindre roll vad vi kallar stilen. Vi träffar Ludvika-sonen Anders Ilar, ena halvan av duon AIMB, som nyligen remixats av The Future Sound of London. Dessutom möter vi den superproduktiva, warp-influerade tyska artisten Xenia Reaper. Varmt välkomna!
1: これは皆様ご存知のことでしょうが、すべての人々はステレオで聞いているのです。すなわち、音というものをボタン穴からのような点としてではなく、方向と遠近、すなわち左から斜め、すなわち前方から遠くまでという次元で聞くということです。あなたは音をぐるぐるブーンという動きを持ってダイナミックに縦横自在に体験するのです。一言で言うと空間的にと言えるでしょう。そして空間的に聞くためには、これはステレオフォンと言います。要するに二つの耳が必要です。そう、一つ二つ

0: Stereo Mission av Mouse on Mars från 1995 års album Iaora Tahiti. På trummor hörde vi den för detta Kraftwerk-medlemmen Wolfgang Flyr. I Sveriges 77:e största tätort Ludvika i södra Dalarna hittar vi den oerhört produktiva elektronikapysslaren Anders Ilar. Han gjorde sig ett namn i början på 00-talet på skivbolag som Shit Catapult, Audio NL, Echo Cord och egna Pine Sky. Och sen dess har han faktiskt ständigt varit aktuell med ny musik. När vi når honom hemma i Ludvika snöar det och Anders jobbar på det sista materialet till nästa album.
1: Ja, lite lätt snöfall för tillfället. Det har utlovats att det inte ska snöa, men det snöar ändå jättemycket de senaste dagarna. Precis gjort klart 9:e låten till nästa album. Eller ja, den är väl inte riktigt klar än. Men... ja, det är full fart till nästa album.
0: Anders är alltså redan igång med nästa skiva. Men han har också under artistnamnet AIMB precis gett ut ett album tillsammans med Martin Bolton.
1: Det är han som driver skivbolaget Touch Music som var ett charitybolag under många år. Han tog in pengar för Macmillan Cancer Research. Så han släppte sina samlingar med över 200 artister. Så han har haft alla möjliga pläd och täcker och sådär. Så det var han som kontaktade mig först för första samlingen. Han ville ha en låt. Han var intresserad av min musik. Och sen har jag haft kontakt med honom under alla år då, liksom, och skickat grejer till honom. Och släppt album på hans bolag. Både hans mainbolag och hans underbolag.
0: Det ena ledde, som ni ofta gör, till det andra. Och plötsligt insåg både Martin och Anders att de borde spela in ett helt album tillsammans.
1: Ja, och sen så skulle jag göra en remix åt honom. Och så blev den så pass bra att han tyckte att men vi ska nog fortsätta på det här. Och ja, så blev det en låt till. Och så tänkte vi, nej, vi gör ett helt album. Och sen så, ja, så blev det så.
0: Martin och Anders har var en på sitt håll en rätt imponerande diskografi. Och även om båda två är influerade av Warp Records 90-tal och EDM så är deras musikaliska inriktningar såklart ändå inte helt identiska.
1: Han säger till exempel att han har aldrig använt en 303 i sin musik liksom, och det har jag en stor fetisch för 303, så att
0: Anders lyckades få med den där 303-an på albumet The Oracle Tree.
1: Ja, det är 303 på 9 av 11 låtarna.
0: Anders Ilar är, precis som jag, oerhört förtjust i ljudet av Rolands gamla TB-303. Synten lanserades 1981 och tanken var att instrumentet skulle ackompanjera digitalpianot eller orgeln i hemstudion där 303-an skulle agera basist. Många av er känner säkert till historien redan, men instrumentet blev en enorm flopp. Fram tills att några unga producenter i Detroit och Chicago började hitta nya sätt att använda synten på.
1: Knorret. Ja, det har väl blivit nostalgi i det här laget kan man säga. Nu använder jag en Roland T8 istället för en riktig 303, för jag är ingen superrik människa direkt.
0: 303-an blev synonym med Acid House och nu för tiden är det verkligen svårt att motivera de där 25-30 000 kronorna som ett original kostar. Speciellt som den en gång i tiden ansågs vara en leksak. Och det är också så Anders Ilar beskriver sin nytillverkade 303.
1: Ja, precis. Det är en liten leksaksformad låda som har en sån här ACB, heter det, analog circuit behavior. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det står för, men ja, det är en virtuell 303 i den liksom, som låter precis som en 303.
0: Vi ska höra Anders Ilar berätta om en annan stor kärlek, EDM. Men först ska vi lyssna lite till det där 303-knorret han älskar så mycket. AIMB med titelspåret från nya albumet The Oracle Tree.

0: The Oracle Tree av duon AIMB. Här i Elektroniskt i P2 där vi pratar med ena halvan, Anders Ilar. De är inspirerade av elektronika och EDM. Och Anders har länge fascinerats av den musiken.
1: Ja, alltså det började väl i slutet på 90-talet där när jag upptäckte Aphex Twin, Nautica och Plaid och alla de där som har, ja, som blev en stor del av vad jag lyssnade på under många år. Och även acid då liksom, framförallt tysk cult acid liksom, Dr. Walker och Air Liquid och hela den biten.
0: Anders Ilar jobbar och verkar som sagt hemma i Dalarna. Och Martin Bolton gör sin del av musiken i Wales i Storbritannien.
1: Ja, han brukar skicka stems till mig då på någon låtidé sådär, eller en hel låt ibland. Så får jag mixa om och lägga till och dra ifrån och, ja, vad ska man säga, böja och bända på ljuden. Så att ibland så blir det ungefär som han hade haft innan, liksom mer strukturerat och extra. Och sen en del grejer liksom blir helt annorlunda mot det han hade skickat.
0: De är alltså rätt okänsliga när de jobbar tillsammans. Den ena skickar något som den andra sedan helt klipper sönder och sätter ihop till något helt annat.
1: En del låtar som har tagit basgången som han hade gjort och gjorde en annan låt av, som till exempel Windowpane är ju en låt som jag tog basgången från Oracle Tree-låten som han hade gjort. Så den passade inte riktigt in, tyckte jag, så jag gjorde en annan låt av den. Och så är det den låten som heter Twitch eller Quick eller hur det uttalas. Det är waleska för sex låt. Det var sjätte låten vi gjorde och det blev sjätte låten på albumet också. Så. Ja, sen tog jag en massa andra ljud från en annan låt som han hade skickat. Så jag klippte och klistrade tills det blev bra.
0: Anders Ilar tycker mycket om att promenera i skogarna kring Ludvika. Och han inspireras också av olika träd som han ofta besöker under sina promenader. Skivtiteln till AIMB's album är som sagt The Oracle Tree.
1: Det var min idé faktiskt. Jag är ju en stor promenerande skogen kille, så att jag älskar ju träd. Och har vissa träd ute i skogen som jag besöker och som jag har liksom personliga relationer till. Men särskilt, det finns ju en video som jag har filmat tillsammans med några vänner från London som var här i somras. Så filmade vi i skogen här. Det är sådana här stora bubblor på trädet liksom. Så det är ett träd som sticker ut i skogen.
0: Anders berättar att det finns en video till låten The Oracle Tree som vi hörde tidigare i programmet. Min personliga favorit från det nya albumet av AIMB heter Embryotic Reprogramming.
1: Martin skickade en gammal låtidé som hette Arrow Vanish. Så jag tog tag i den och distade nästan alla trumslingor och sådär. Och tänkte att det vore väl fint med en 303 på igen. Så jag strukturerar upp den till en riktig låt först och sen så, ja, experimenterar jag lite med 303 och fipplade lite med själva längden på slingorna liksom, så att den varierar mellan 32 steg och ett steg liksom, på nästan på måfå, men jag ändrade liksom live under inspelningen. Så om någon försöker hitta någon upprepning i den så blir det lite svårt.
0: Vi tar väl och lyssnar på den där Arrow Vein-ish som Martin Boltons skiss hette. Eller Embryotic Reprogramming som den fick heta efter att Anders Ilar jobbat vidare på den. Här är de tillsammans, AIMB.

0: don't know if you remember the band Shriek Back, but they're signed to a label called World Domination in LA now, and Dallas has called me from LA wanting you guys to do a remix
1: of your Pure Sound of London.
2: Sist här, AIMB, Bella Luna Acid i en Jage remix av The Future Sound of London.
3: Du lyssnar på Elektroniskt i P2, jag heter Mats Almegård. För några veckor sedan var jag i Berlin för CTM-festivalen. Men jag passade också på att träffa en artist som inte spelade där. Han, som vill vara anonym, kallar sig Xenia Reaper när han skapar sina Autechre-inspirerade låtar. Förra årets album Nept Polarization är en av mina starka favoriter för tillfället. För visst, det låter som sagt inspirerat av Autechre, men han gör något eget med soundet och låtstrukturerna. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på det. Ständigt upptäcker jag något nytt bland de vackra melodislingorna och de intrikata beatsen. Vi möts i Neukölln. Jag är lite tidig och ställer mig och tittar in i ett skyltfönster till en modebutik. Det är där vi ska träffas, Xino och jag. Det är så han vill att jag ska kalla honom. Det gör hans vänner, berättar han. Men när han kommer blir jag förvånad. För vi går inte in på en bakgård som jag har räknat med, utan rakt in i butiken där det säljs kläder. Där lyfter han en lucka i golvet. Och nedanför den en brant trappa och där ligger hans studio. Och där händer det mycket. Xenia Reaper-projektet som han startade för snart 6 år sedan är minst sagt produktivt. Förra året kom till exempel 3 album och ett antal singlar.
4: I actually put out 3 albums last year. I think since like the last 10 years there's not much more I do than like being in my house and doing music. First it was something that I really wanted to do and then it became something, you know how it is, like it kind of took over. It slipped inside of me, kind of.
3: Allt sker alltså inte i studion där vi sitter. Han säger att mycket av musiken också produceras hemma i lägenheten. Han bor en bit utanför stan, nära den relativt nya, stora flygplatsen i Berlin. Vi ska återkomma dit. Men först vill jag förstås veta om han hade någon särskild tanke om vad det var för musik han ville göra när han drog igång projektet.
4: Not really. I never really know which direction I want to go, to be honest. It's more like, yeah, I turn on the machines and something comes out, something unexpected, and I will pick up on it.
3: Oavsett vad Xino arbetar, är det med modularsystemet Eurorack som grund.
4: I think if it wouldn't be the Eurorack, it would be the computer maybe, just because of endless possibilities. But then in the Eurorack, I'm able to do things really wrong on purpose.

0: Vi hörde stycket Envmod 369 med Xenia Reaper från det utmärkta albumet Nept Polarization. Jag träffar alltså Xeno under en källarlucka i en modebutik i Berlinstadsdelen Neukölln. Jag säger att just det här spåret är ett av mina favoritspår på skivan. Han nickar blygt. Överhuvudtaget ger han ett blygt intryck. Sen frågar jag honom om han kan säga något om hur det här spåret kom till. Men han minns inte riktigt.
1: So yeah, most of my recordings are like happening in kind of like a semi-unconscious state, like a dreamlike state. So either I write music when I wake up or right before I go to sleep when I'm like very, very tired. So the next day I rarely remember anything that I did really, which makes it feel fresh to me and almost feels like it's coming from someone else maybe.
0: Han gör alltså musiken strax innan han somnar eller vaknar. Och det är därför han inte kommer ihåg så mycket av själva produktionen. Han är för trött när han spelar in. Och samtidigt är det precis så han vill jobba.
1: I almost never sit down twice also on the same track or try to force something like too hard. I know that like my tracks could sound better and like better mixed and stuff, but at the end of the day I just do it for myself, so I don't really mind.
0: Ibland blir han positivt överraskad, ibland negativt. Men om han blir besviken på något han gjort betyder det inte att han kastar bort materialet.
1: No, I keep everything on my hard drive. Everything stays.
0: Anledningen till att han sparar låtarna är inte att han tänker bearbeta dem eller fortsätta bygga på dem senare. Allt ska ske direkt, och är han inte nöjd blir de helt enkelt inte utgivna.
1: None of the tracks that anyone ever listened were I've sat down never more than once on a track. I mean, I have sound design sessions, obviously. That's a different process for me. And then I have the composing sessions where I put the pieces together.
0: Låttitlarna, det grafiska uttrycket och faktiskt musiken självt låter ana rätt mycket influenser från warp-artister som Autechre och Aphex Twin. Xeno skiner upp när jag säger det. Och berättar att det var Aphex som fick honom att vilja börja göra musik överhuvudtaget.
1: Maybe like taking my first pill when I was 16 and listening to Aphex Twin. Also a milestone sonic thing for me is like if I'm in very large spaces and I listen to the reflections and echo chambers in bathrooms or noises that feel almost imagined as if you're hearing something that's not really there. That's like something I really enjoy.
0: Nu sitter vi alltså här i en källarstudio. Men på senaste tiden har han producerat musik på annat håll. Albumet Nept Polarization kom till stor del till på en plats som kanske inte känns helt given. Berlins flygplats. Nu är det inte första gången jag hör det från en artist. Många säger att de gör musik på just flygplatser när de är på väg från konserter i andra länder. Men Xeno skakar på huvudet när jag säger det.
1: I live very close to the airport and I just have to take a bus basically that leaves me there. So whenever I get really, really tired and I would usually go to sleep, I like fight it myself, went into the bus and went to the airport in order to stay awake and like kind of delusional work on like music or other things. And I usually always come home with results that I'm fairly shocked by. Yeah.
0: Nej, han ska inte resa någonstans. Han behöver bara flygplatsen runt omkring sig för att hålla sig vaken och skapa musik. Som exempelvis det spår vi ska höra nu, Green Pulse. Är det inte något med rymden i soundet som gör att det känns som om man sitter i en stor flyghangar där det är högt i tak?

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Sydafrika födda Chantal Passamonte flyttade till England 1991. Och 5 år senare började hon ge ut musik på Warp Records under artistnamnet Mira Kallix. Första skivan, Ilanga, kan lättast beskrivas som IDM. Men sen gick hon vidare och hittade en mer personlig ljudbild. Chantal Passamonte dog för 4 år sedan, 52 år gammal, och lämnar efter sig ett stort imponerande arkiv med musik. Vi ska höra musik från den sista soloskivan hon gav ut. Absent Origin heter den och kom såklart ut på Warp Records. Här är Mira Kallix med There's Always a Girl with a Secret.

Vi har ju pratat rätt mycket om den så kallade intelligenta dansmusiken, IDM, idag. Nästa fredag, den 6 mars, släpper Terat Majumer från Bangladesh. Något som jag tycker är en uppdaterad version av detta 90-talsfenomen. Intrikata rytmer, lite dubstep-basar, technopuls och en helt galen melodi. Ungefär så skulle jag beskriva Flair av Terat Majumer.

Det vi hörde sist här var inte din typiska 90-tals techno/IDM-revisionistiska synvinkel. Eller så heter åtminstone Hieroglyphic Beings 12. This isn't your typical 90s-era techno/IDM-revisionist view. Han heter egentligen Jamal Moss och Elektroniska P2 pratade med honom 2015. Året efter gav Hieroglyphic Being utlåten Home 95 som vi hörde precis.

Först här hörde vi Ljungskiles Gustav Davidsson ihop med norska Julia Gertsen. Som duo skapar de någon slags ambient där Julias pianospel står i centrum tillsammans med Gustavs trombon. Båda två jobbar också med elektroniska ljudmattor. Afterglow av Julia Gertsen och Gustav Davidsson. Efter det, nytt från brittiska Sinead McMillan under artistnamnet Surgeon's Girl. Vi hörde hennes låt Rested från nya tolvan A Moment to Machine. Ett band som egentligen aldrig var EDM, men som ändå låg på både Warp Records och Reflex under EDM-musikens storhetstid, är brittiska Seafeel. De remixades också av Aphex Twin på 90-talet. Och nu har de själva anlitats som remixare åt det smått fantastiska skivbolaget 4AD. Artisten heter Maria Somerville och låten Stonefly.

Vi hörde irländska 4AD-artisten Maria Somerville här i en remix av Seafill. Och visst har jag väl tidigare skrutit om att jag var på plats i Kiev, Ukraina, 2008 när Seafill spelade live för första gången sedan deras heydays i mitten av 90-talet. En av de absolut finaste spelningarna jag upplevt hittills. Nu blir det cello och rundgång av Laila Bordreuil och orgel och sinustoner av Kali Malone. Den 20 mars ger de båda damerna ut det gemensamma minimalistiska albumet Music for Intersecting Planes på Ideologic Organ. Och vi ska förhandslyssna på det nu i stycket Intersecting Planes 2.

efter samarbetet mellan Stockholms Cali Malone och New Yorks Laila Baudreau hörde vi här precis ett till samarbete. Finska Ilpo Väisänen och georgiska Natalie Beridze. Utgivet på det Jordanien-baserade skivbolaget Drowned by Locals tidigare i år. Vad sägs om lite polsk slötekno så här på den sena lördagskvällen? Okej, då kan jag erbjuda er det senaste från Blaszej Malinowski som jag såg spela på UKK i Uppsala för en 10 år sedan. Då var han rätt oetablerad, men sedan dess har karriären verkligen tagit fart. Senaste låten heter Brud Noppis. Bolaget Aqua Regia och han Blaszej Malinowski.

För 10 år sedan bodde musikern Tobias Lund i Berlin och saknade sina olika projekt tillsammans med andra hemma i Sverige. Därför började han göra musik på egen hand i exil. Mycket av materialet bygger på äldre inspelningar från jam sessions med bandmedlemmar hemma i Stockholm som Tobias klippte och omformade till ny musik. Nyligen gav han ut dessa 10 år gamla inspelningar som albumet Hugsvala. En hyllning till plantor och svampar. Vi avslutar veckans elektroniska P2 i denna mylla. Tobias Lund under artistnamnet Nattvatten med låten Insikt, inte komfort.

Det var allt för Elektroniskt debatt för denna gång. Om du vill kan du förstås lyssna igen i Sveriges Radios app eller på vår hemsida www.sverigesradio.se/elektroniskdp2. Där hittar du också våra poddar, spellistor och bilder på dem som medverkat. Elektroniskt debatt 2 är tillbaka igen om 2 veckor, den 14 mars. Och då träffar vi bland annat den Zürich-baserade ljudkonstnären Noemi Büchi. Missa inte det.

Så har det blivit midnatt och här i P2 väntar nu 6 timmar musik med Notturna. Jag som presenterar musiken i natt heter Mari Tuulikari. Några höjdpunkter ur nattens spellista. Om en kvart hör vi violinisten Pekka Kuusisto i Ray Vaughan Williams The Lark Ascending. I nattens konsert bjuds vi på en inspelning med countertenoren Jakub Josef Orlinski. Klockan 4 spelar radiosymfonikerna och därefter hör vi violinisten David Oistra som spelar Stenhammar. Och vi börjar nattens musikresa från Italien.

sonat i G-dur av Domenico Scarlatti i ett arrangemang av Avi Avital, som även spelade mandolin i den här inspelningen. Och så hörde vi även cembalisten Chalet Adel. Vi går vidare med Hildegard av Bingen, Evighetens kraft.

Ensemblen Sequentia framförde här en sång av Hildegard af Bingen, Ovis eternitatis, evighetens kraft. Och nu hör vi den finländska violinisten Pekka Kuusisto som solist i Rayvon Williams, The Lark Ascending.

Här hörde vi Wavebone Williams, To Lark Ascending. Och det var Pekka Kuusisto som spelade tillsammans med Basels symfoniorkester. Ivor Bolton dirigerade. Nu följer musik av Sergej Prokofjev, framförd av pianisten Roger Woodward.

pianisten Roger Woodward spelade några flyktiga visioner, eller ögonblicksbilder, av Sergej Prokofjev. Nästa stycke har titeln Pastoral för sommarflöjt. Organisten Talivaldis Teknis framför det här stycket som är komponerat av Imants Tsemtsaris.

Pastoral för sommarflöjt för orgel, skriven av den lettiske tonsättaren Imants Tsemtsaris. Och det var Talivaldis Deknis som trakterade orgeln i den här inspelningen. Mer orgel blir det nu när vi lyssnar till Josef Haydns Lilla orgelmässa.

John Washburn ledde kanadensiska radions orkester samt Vancouvers kammarkör i Joseph Haydns lilla orgelmässa. Sopransolist var Henriette Schellenberg. Vi är i Notturno går vidare med Antonín Dvořáks symfoniska dikt, den gyllene spinrocken.

Ilan Volkov ledde här BBCs skotska symfoniorkester i den gyllene spinrocken av Antonin Dvořák. Om en stund börjar nattens konsert i natt med den polske countertenoren Jakub Józef Orliński. Men först Stefan Boysten som spelar Robert Schumann.

Pianisten Stefan Boisten hörde vi här i en inspelning från 2000, Robert Schumanns skogsscener. Vi här i Notturno fortsätter efter att klockan har slagit 2. Och då är det dags för nattens konsert. I natt med countertenoren Jakub Josef Orlinski.